cine în viață nu iubește moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Bună dimineața și bun venit la Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este 7 iulie, o dimineață care ne amintește că vara este în plină desfășurare, iar fiecare zi poate deveni mai frumoasă atunci când începe cu muzică bună. Poate că afară e deja cald, poate că orașul și-a intrat în ritm, dar un lucru rămâne neschimbat: bucuria de a fi împreună pe frecvențele Radio Moldova Muzical. Vă reamintesc că ne puteți asculta live 24 pe 24 pe site-ul trm.md, Radio Moldova Muzical, sau acum stream la Radio Moldova Muzical pe Facebook. Lăsați pentru câteva clipe graba deoparte, inspirați adânc și oferiți-vă câteva momente doar pentru dumneavoastră. Muzica are darul de a transforma o dimineață obișnuită într-una memorabilă, de a aduce zâmbite și de a face fiecare drum mai ușor. În următoarea oră vom călători prin melodii care au trecut testul timpului și prin acorduri care încă reușesc să emoționeze, să inspire și să aducă liniște. Oriunde ne ascultați, acasă, în mașină, la serviciu sau în vacanță, vă mulțumim că alegeți să vă începeți ziua alături de Express Muzical. Să începem cu imnul dimineții, așa îi spun eu, trupa Zdob și Zdub și piesa Bună Dimineața, o piesă care a consacrat această trupă care de mulți ani ne face viața mai muzicale, audiție plăcută.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Aflându-se într-o zi la Anvers, Fritz Kreisler, unul din celebrii virtuozi ai viorii din prima jumătate a secolului nostru, a intrat la un cunoscut anticar spre a examina viorile expuse. După câtva timp, îi arătă negustorului vioara sa, o piesă celebră, construită de guarniere și botezată Cântecul de Lebede, întrebându-l în glumă cam ce sumă i-ar putea oferi pentru ea. Anticarul cercetă atent vioara, apoi îi spuse vizitatorului pe care nu-l cunoștea: instrumentul dumneavoastră are o mare valoare, n-aș putea să vă spun exact suma. Așteptați o clipă, să vă arăt un amati. După câteva minute se întoarce, dar nu cu vioara promisă, ci cu un comisar de poliție. Omul ăsta e un hoț, îl arătă el pe artist. A încercat să-mi vândă vioara care în cataloage figurează ca proprietate a lui Fritz Kreisler. Hârtiile de identitate nu l-au putut convinge pe bătrânul anticar că are de-a face cu marele artist. Kreisler a fost nevoit să-i cânte timp de o oră, ca în sfârșit negustorul să se dea bătut și să-l asigure pe comisarul de poliție că a fost la mijloc o neînțelegere.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantă și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizații liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapeșta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

0: 9 și 41 de minute în capitală și în toată țara. Astăzi la Express Muzical avem niște oaspeți deosebiți și anume membrii trupei Sindicat. Este vorba despre Ronin Terente și Iulian Munteanu, pe care vreau să-i salut și să-i spun bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova Muzical.
1: Bună dimineața.
0: Cum dispoziție în această dimineață?
2: Bună, nu știu.
1: Super.
2: Foarte bună, n-am fost la radio de 1000 de ani. Da, super, bună. La tine, Iulian?
1: Tot ok, eu deja sunt după serviciu, adică sunt trezit de mult.
2: La tine deja e bună seara, știi?
0: Băieți, eu mă bucur că ați dat curs invitație, pentru că știu că faceți muzică de calitate, muzică mai deosebită, filosofică, muzică de underground, aș spune eu, și știți, prima dată când am auzit denumirea voastră Sindicat, eu sunt un gamer înrăit și îmi place partea Assassin's Creed Syndicate, care are loc la Londra. Și vreau să vă întreb pe voi, ce v-a inspirat să puneți această denumire de Sindicat? Ronin, Iulian?
2: Mai bine Iulian.
0: Iulian, deci, te auzim.
1: Hai să spunem așa, noi făcând underground, așa cum ai spus tu, uh-huh. Rap cu rock împreună, rock-ul în sine e un protest deja, Sindicat este o denumire de asta comunistă, cum a mai spus cineva, și ne-am gândit că ar avea treabă cu protestele din textele noastre, ar avea treabă cu rock-ul, ar avea treabă cu rap-ul, și de asta au fost mai multe denumiri, de fapt, din care am ales noi Sindicat. Erau și un pic mai controversate, dar am zis că asta o să fie ceva pe mijloc și nu o să fie foarte agresivă și nu o să fie nici invers, ceva foarte ușurel. Și cam de asta am ajuns la ea. Deci e un fel de protest și un fel de satiră față de perioadele astea când lumea încerca să ne organizeze, să ne pui în turmă pe toți și așa mai departe.
2: Da, dar totodată e și un joc de cuvinte, pentru că am văzut în... Inițial noi am pus Sindicat, după care Iulian a creat logo și acolo logo e o pisică, Sindicat, de parcă ar fi numele pisicii. Numele pisicii care o cheamă Cindy. Până la urmă, știi, atunci când cauți un titlu sau când, știi, cum numești barca, așa o să plutească, știi, când cauți un titlu, vrei să ai ceva ce să fie ușor de, adică, recognoscibil, ușor de reținut și plus la asta să poată fi pronunțat oriunde te-ai duce în lumea asta, deci să fie ușor de pronunțat, ușor de, știi. Mulți se bagă filosofie în spatele denumirilor, dar uneori, chiar azi dimineață vorbeam cu Iulian, ascultam Corn, deci pur și simplu trupa păpșoie, știi?
1: Exact.
2: De unde până unde, știi? Adică...
1: Deci, câteodată, unii se axează pe denumire, dar în spate nu au cine știe ce produs, dar câteodată alții invers, pun o denumire foarte deocheată sau chiar lungă, dar dacă contentul este bun, ea prinde. Deci, sunt chestii. Sindicat e ceva ce ne-a plăcut la toți cinci și noi și am mai întrebat încă și din afară cineva și am hotărât, băi, e ok asta.
0: Lumea asta este mare și multe trupe sunt în lume. Ați verificat înainte ca să... Că eu n-am verificat. Mai sunt trupe cu această denumire în lume?
1: Da, am verificat. Este o trupă de techno, ceva de genul, dar denumirea e un pic altfel. E cu E la capăt, e cu Y și așa mai departe. Deci sunt ceva trupe, dar este diferență în denumire și așa mai departe. Dar chestia că denumirea asta sună și în rusă, sună și în franceză, sună și în engleză, sună și în română. De asta ea poate să prindă un diapazon mai mare de ascultători.
0: Eu știu că mai sunt și precedente când în istoria muzicii au fost și litigii pe bază de denumire de trupă, spre exemplu trupa Viagra a fost revendicat dreptul celor de la Viagra, producătorii de acest preparat medical, și au chemat în judecată producătorii trupei Viagra și au câștigat acest proces și ei, cei din Rusia, Constantin Miladze, a fost nevoit să schimbe denumirea în Via și Gra.
2: Da.
1: Tocmai de asta și vreau să spun că Viagra, care o știu eu, care așa mi-a nimerit accidental, că nu e genul meu de muzică, era deja Via Gra.
2: Da.
1: De asta are un pic de sens, pentru că e via ceea ce înseamnă vocalea instrumentală în ansamblu,
2: da,
1: e ceva aparte și ei s-au legat.
2: Dar în altă ordine de idei, atunci când folosești un Adică tu folosești un nume sau un titlu sau un brand, e una, știi? Noi folosim un cuvânt. Deci un cuvânt care există în DEX, un cuvânt general valabil. Pentru că, de exemplu, am avut discuția asta la titlul unei piese. O piesă în formatul în care am creat-o se numea Naruto. Pe urmă am redenumit-o în Salvez. Pentru că ne-am gândit și Iulian corect a remarcat că după asta am putea să avem, să nu avem eventuale întrebări când o să vrem să încărcăm piesa.
0: Da, da, da.
2: Uite, Naruto, Naruto desenul animat, animeul ăla japonez, eventual cine știe s-a găsit cineva care să zică băi, dar Naruto ne aparține. Deși am văzut că sunt foarte dese cazuri în care titlul, adică nu poți folosi numele de trupă, poți folosi titlul. Titlul pieselor nu are aceeași rezonanță ca și denumirea de trupă, știi? Totuși ne-am gândit ca să ne salvăm de orice eventuală, știi, discuție la subiectul ăsta, ne-am gândit să denumim, să redenumim și să denumim fiecare piesă cu cuvinte care respectiv sunt, adică general valabile, sunt ale tuturor, știi? Deci limba română n-am inventat-o noi, a fost până la noi și o să fie după.
1: Bine, oricum, chiar dacă noi și-am vrea să facem asta, oricum sunt multe filtre până ajunge piesa aici la voi. Ea merge la un control la copyright, la AGP, ea merge la un control la platformele de streaming, ei între ei verifică textele, verifică denumirile. Deci chiar să vrem noi să facem cumva altfel, nu putem, pentru că există un filtru până aici.
0: Da.
1: De asta când ajunge ea aici, deja totul e controlat și totul e ok.
0: Am înțeles. Da, este un proces bine știut de voi și asta mă bucură. Hai să trecem acum partea muzicală și pe această cale o să ascultăm mai multe piese de-a voastre, dar înainte de asta vreau să vă întreb ce vă inspiră? De exemplu, ce îl inspiră pe Ronin Terente și pe Iulian Munteanu ca să creeze texte, melodii?
1: Deci hai să începem de la... Hai să o luăm de la început, de fapt. Cam un an în urmă, noi am creat echipa asta. Încă nu avem un an, facem un an acuși. Ne-am pus în scop să reușim să scoatem albumul până în iarnă, anul ăsta. Se întâmplă lucrurile așa. Deci mie îmi vine groove-ul, piesa. Eu fac schema, ne adunăm la repetiție, îi facem... tot machetul. Deci dacă îmi vine mie chestia asta, e deja îmi vine pe o tematică oarecare. Adică eu deja am cam denumirea sau tematica piesei. Eu îi dau lui Ronin tematica și el face o schiță, noi stăm împreună, alegem și apoi când stăm în studio, chiar acolo pe loc experimentăm, vedem ce merge mai bine, ce merge mai rău. Deci el e cu partea cu textele, doar că eu îi dau ideea. Uite, aici piesa asta eu o văd așa. Chiar acum dimineață mergeam cu mașina și pun un machet și uite, piesa asta vreau să fie Amnezie. Pentru că are niște sunete acolo și aplicate niște formule care cumva psihodelic lucrează asupra ceea ce auzim noi și cumva e legat de starea asta. Și eu îi dau starea, el face piesa. Și tot așa, în așa formulă lucrăm noi.
2: Da.
0: Ronin?
2: Noi fiecare dintre membrii trupei suntem trecuți prin alte trupe și nu suntem la, zicem așa, la primul proiect. Suntem copți în diferite trupe cu diferite experiențe, unele pozitive, altele mai puțin pozitive, știi, și la un moment dat am ajuns la o formulă, mi se pare mie, probabil din toate pe care le-am avut, cea mai profesionistă. Deci la un moment dat nu mai așteptăm muza sau mai știu ce idei, așteptări, chestii. Deci pur și simplu se lucrează, deci există tema, există, se face instrumentalul, se face textul sub instrumentalul ăla, se discută, uite, am vrea să fie cam direcția asta, direcția asta, eu nu vin cu prea multe mofturi sau eu fac un text ca să placă tuturor, deci am avut boala asta cândva când făceam texte care îmi plăceau mie, știi, rămâneam să-mi placă numai mie, știi. Acum noi suntem până la urmă 5 băieți și cu toții reprezentăm, de fapt, aceeași chestie și ar trebui să facem o muzică care să ne reprezinte pe toți, în egală măsură, știi? Și exact așa se întâmplă și cu textele. Sunt unele momente, unele texte care, de exemplu, eu le ascult și zic, băi, uite, 5 ani sau 10 ani în urmă, în veci nu făceam așa un text. Și mi se pare o tâmpenie, știi? Dar acum funcționează și chiar pe măsură ce ascult mai mult îmi dau seama că, băi, într-adevăr, da, funcționează, știi? Iarăși funcționează exact în pachetul ăsta pe care îl facem acum, în contextul ăsta, știi? Și până la urmă, nouă, multora dintre noi, mai ales când creăm trupe rap sau trupe rock sau merge pe zona asta de muzică un pic mai rebelă, ne lipsește un pic de disciplină și profesionalism, mai ales când suntem tineri, știi? Acum cred eu că am ajuns deja la etapa aia când putem să vorbim despre o atitudine concretă, știi? Deci fără mari chibițuri și fără mari muze și chestii. Deci facem pur și simplu o treabă ca să sune bine, să ne reprezinte și în același timp să aibă un mesaj simplu, clar, ușor de digerat și în același timp să fie să aducă o valoare, un plus valoare vieții muzicale și un plus valoare și ascultătorului. Deci noi până la urmă nu pot să zic că vrem să educăm sau na, oamenii că sper eu vin deja educați la concerte, dar să le transmitem un mesaj fain, încărcat de ceva frumos. Și o să ascultăm câteva piese și o să vezi că până la urmă sunt texte simple, transmită un lucru frumos până la urmă, pozitiv.
1: Deci eu cred ce aș vrea să adaug, că contează că noi suntem sinceri, cel puțin eu pot spune despre mine, suntem sinceri 100% în ceea ce facem acum. Da, sunt mesaje pe alocuri sociale, sunt mesaje un fel de cum am devenit noi acum toți de consum rapid și fast food și nu știu ce, nu avem, suntem foarte superficiali și noi încercăm anume să vorbim despre ceea ce se pierde și ne lipsește. Și al doilea moment, dacă cineva crede că trupele de fapt se strâng la repetiții și acolo le-a venit în cap deodată și peste o zi au făcut nu știu ce, nu știu unde lucrează mecanismul ăsta, dar de fapt la trupe profesioniste lucrează, dar nu chiar așa. Deci uite, azi, de exemplu, noi ne vedem doar cu secția ritmic ca să punem la punct niște chestii, după asta se include altcineva, mecanismul, schema asta merge mai departe. Deci e un proces așa ca la o fabrică, ca la o uzină, când fiecare piesă până ajunge la ultimul consumator, ea trece multe, multe chestii și asta așa lucrează, de fapt. Nu așa cum și închipă cineva că arată la televizor că a venit trupa, a cântat, deodată a ieșit pe scenă și nu știu ce. Deci astea sunt niște istorii de astea făcute pentru consum și pentru public, dar de fapt lucrurile stau un pic alte.
0: Eu propun să luăm un moment muzical și anume piesa Salvez. Eu cred că salvați lumea de fast food și de alte chestii care sunt dăunătoare lumii noastre. Sunteți idealiști și propun să ascultăm o plus valoare, cum a menționat și Ronin, pentru
2: spectatorul, să zic, ascultător, adică
0: pentru Radio Moldova Muzical și pentru toți melomanii, piesa Salvez de trupa Sindicat, acum la Radio Moldova Muzical.
3: Show!

0: Am ascultat piesa Salvez de trupa Sindicat, o piesă care este cu un vibe de rap rock, un stil absolut deosebit pe piața noastră muzicală și vreau să întreb pe membrii trupei cât este de deasă piața internațională de rap rock și sunt niște trupe care v-au inspirat ca să creați acest stil. Spre exemplu, este Linkin Park care au abordat acest stil. Pe voi cine v-a inspirat?
1: Există o inspirație concretă.
2: Deci hai să spun așa. Eu chiar pentru asta special am mers în Istanbul anul trecut la concertul lui Limp Bizkit. Și am stat tot concertul ca să analizez tot ce fac ei acolo, ca să analizez cum sunt ei în live, chiar după 30 ceva de ani de muzică. Și eu aș spune că acum asta reînnoiește. Deci vibe-ul de 90-2000 încoace, anume nu metalul și rapcore-ul, hardcore-ul, rap rock-ul și mai departe, cum erau Cypress Hill și mai departe, Papa Roach, Limp Bizkit,
0: System of a Down,
2: Park, cum ai spus tu, System of a Down. Deci toată chestia asta n-a murit și nu o să moară, pentru că este sinceră, este vie și este cu un drive, cu o energie actuală și pozitivă, de fapt. Deci nu e o fugă după piață, nu e o fugă după hai să facem așa că lui Mărioara îi place asta sau ceva de genul. Nu. Noi credem că, uite, așa și așa o spune ei sincer și de asta chestia asta are priză întotdeauna și o să aibă. Nu o să dispară.
0: Ce urmăriți prin aceste piese? Vreți să obțineți o popularitate mai mult în Moldova sau în peste hotare, spre exemplu în România?
1: În toată lumea.
0: Așa e.
1: Mi-ar face o deosebită plăcere, știi, să ajunge cât am cântat pe o ladă de bere.
0: Eu știu că... Adică,
1: cumva ideea e că eu, de exemplu, am toată încrederea că genul ăsta muzical ar funcționa foarte bine în arealul românesc, desigur, pentru că e în română, știi, dar în altă ordine de idei e suficient de dansantă și suficient de ritmică ca să poată funcționa oriunde. Deși, sigur că în mare parte ne concentrăm pe arealul românesc.
2: Deci, apropo, Coming Up, o piesă, un cover la o piesă foarte vestită la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 și făcută în rock de noi. Acum noi cu autorii decidem, avem drepturile lor și o să fie în engleză, dar e făcută în stil de nu metal, de rockcore de noi. Deci o auziți în curând.
1: Da. Probabil o să mai, cred că o să mai facem poate un cover două, adică mai
2: nu știu dacă în albumul ăsta mai facem vreun cover, poate o să facem câte un cover în fiecare album, dar deci hai să spunem așa, o versiune a noastră a unor piese, pentru cover câteodată spun așa că tu faci exact așa cum cântă autorul. Nu e chiar așa.
1: Deci, dar, poate facem ceva în engleză, mai știi?
2: Foarte, da, despre limbă am vrut să spun altceva, că în 2008 aveam eu altă trupă și nu știu cum atunci aveam așa idei că nu sună română, în engleză sună, în română nu sună, sau invers, sună română în engleză. Eu nu cred în asta. Absolut. Acum am ajuns la asta că eu în asta nu cred. Pentru că aud multă muzică franceză care sună foarte bine, multă muzică engleză care sună foarte bine și în română sună foarte bine. Și acum chiar nu mi-e rușine să cânt în limba noastră și nu vreau să fac ceva ca să ies pentru un public mai mare, ca să se vândă mai bine, numai de asta schimb limba, un fel de schimbi blana sau ceva. Suntem cine suntem și încercăm să fim așa cum suntem.
1: În altă ordine de idei, atunci când faci în engleză, de exemplu, intri într-o competiție cu alte mii de trupe care fac muzică în engleză, știi? Deci, de exemplu, așa, nu știu, e opinia mea, știi, că zilnic făcusem odată un test că să încarc ceva pe Spotify, pe DistroKid, știi? Și la un moment dat Deci acolo era o statistică care îmi zicea că la fiecare nu știu câte ore se încarcă în jur de câteva sute de track-uri. Mm-hmm. Deci muzica în lumea asta e foarte multă. Adică e foarte, foarte, foarte, foarte multă. De toate genurile, tot ce vrei tu. Când tu intri într-o competiție în limba engleză, concurezi cu 1 milion de trupe, în limba română concurezi cu 100.000 de trupe. Nici mai simplu să concurezi cu 100.000 decât cu 1 milion. Adică ce vreau să zic, poate cifre acum a venit din capul meu, dar vreau să înțelegem că zilnic pe YouTube se încarcă în jur de câteva mii de track-uri. Deci, practic, acum cât vorbim noi, deja se încarcă 100.000 de track-uri. Și atunci, la un moment dat, da, muzică, se găsește un loc în toată treaba asta. Ori mi se pare mie că, anume, în, cel puțin în Moldova și în zona asta, tipul ăsta de muzică renaște și el devine... devine apreciat ca o haină vintage sau ca o chestie vintage, știi? Pentru că era o chestie care era foarte la modă și era supraîncărcată piața în anii 2000, 2003, 2007 sau 98, 2003, cam perioada asta, anii 2000, era supraîncărcată cu tipul ăsta, zona asta de muzică, știi? La un moment dat parcă dispăruseră, parcă cumva, parcă se cam șterse și la uite că acum au revenit, și cei de la Linkin Park cu Stadioane, a revenit și Limp Bizkit-ul cu Stadioane, System of a Down-ul cu Stadioane, deci practic lucrurile astea se reîntorc, revin, știi? Sau Cornul și Sepultura, care n-au dispărut niciodată, practic, au, cum strângeau stadioane strâng și acum. Adică e o așteptare și un soi de dorință de a asculta un așa tip de muzică. Plus, și așa, muzica rap la ora actuală e cea mai populară. Muzica rap, în general, e cea mai popular gen la ora actuală, știi? Și atunci noi reușim să îi prindem și pe aia care ascultă rap sau hip-hop și pe aceștia care ascultă rock, sper eu.
0: Da, eu mă mir cum rap-ul continuă să se mențină pe piața internațională, pentru că știți cum, în secolul XIX domina opera, apoi jazzul, apoi rock and roll-ul, după care rock-ul și apoi rap-ul și până acum se menține și are multe, multe, multe stiluri. Da. Și succesul unei trupe, eu cred că depinde și de succes și de noroc, dar și de un producător. Ați avut propuneri din partea producătorilor, poate la noi puține aici poți remarcă, dar de peste hotare, din România sau poate din Uniunea Europeană, ca să vă promoveze și ca să vă sponsorizeze.
2: Hai să începem de aici. Ce numești tu producător?
0: Producător care are acces la piața, la showbiz-ul mondial, aș spune
2: eu. Deci asta e mai mult un label oarecare.
0: O casă de discuri.
2: Da, casă de discuri, care se ocupă de booking, care face un contract pentru atâtea albume, de exemplu, sau pentru atâtea piese pe o perioadă oarecare. Asta ar fi. Deci la noi, în Moldova, label-uri de astea nu există. Hai să începem de aici.
0: Da, nu există.
2: Dar noi avem marea fericire să putem să ne producem singuri. Noi avem studioul nostru, noi tot production-ul facem noi, e masterizat cu un studio din Franța și tot așa. Deci ceea ce spui tu e un pic altceva, pentru că lumea încurcă ce înseamnă să fii producător și ce înseamnă să fii o companie de booking sau de label, un label oarecare. Producătorul e acela care produce, face produsul ăsta.
0: Care vine cu idei.
2: Nu acela care îl scoate în piață. Dar acel care îl face ca coadă, care are machetul ăsta de la început până la urmă, noi producem asta așa. Asta înseamnă un producător. Mai departe, deja merge chestia cu label-ul, cu booking-ul și așa mai departe. Asta e altceva.

0: muzică foarte calitativă. Trupe ca Nirvana erau de grunge, erau foarte multe. De ca Linkin Park erau tot foarte multe. Dar când vine un producător sau un sponsor, spre exemplu Michael Jackson, Quincy Jones, care a scris albumul Thriller, sau sponsorul lui Coca-Cola, a devenit cel mai mare superstar din
1: păi da, dar vezi, tu nu știi, tu nu știi a cui drepturi au fost. Eu, de exemplu, știu a cui drepturi au fost. La cine a luat Quincy Jones drepturile și mai departe, la Michael Jackson, și care și până acum colectează de pe arta făcută de atunci, de pe muzica de atunci. Deci producător la albumul
0: Thriller,
1: Sex, Blood and Magic al lui Chili Peppers era Rick Rubin, de exemplu. Asta înseamnă că el a stat acolo în studio și el a spus, băieți, aici facem așa, aici facem așa, pentru că el știe piața, el știe ce se vinde. Asta înseamnă producător, de fapt. El a stat cu ei acolo, era mix inginer 1, dar el era producător la toată chestia asta.
0: Și ia rolul și de co-autor.
1: Da, și deci producătorii ăștia au o faimă oarecare, cum era și producătorul la Korn, care a fost ulterior producătorul la Limp Bizkit și mai departe. Deci e o manșă de asta care știe ce să facă cu produsul ăsta. Știi cum să-l producă, știi dacă eu îl produc așa, eu știu ce să fac cu el. Dacă voi îmi dați un produs deja gata, eu nu prea știu ce să fac, pentru că așa sunt chestii care merg, dar care nu merg, de exemplu. Dar așa el, având o formulă oarecare, el îl produce anume așa, ca să știi ce să facă după asta cu el.
2: Plus mai e o chestie, știi, mă gândesc desuși la treaba asta. Uite, de exemplu, în state, nu știu, sunt jur de 400 de milioane de oameni, de exemplu, da? Să zicem, dacă te ascultă, dacă ajungi măcar la un milion, deci numai New York are 8 milioane de oameni, dacă numai, nu știu, un milion din New York te ascultă, sau ai vândut, nu știu, 300, 500, 800 de mii de CD-uri sau de piese, bine, în perioada în care se vindeau piese, numai acolo, Deja te-ai scos, știi. La noi, în Republica Moldova, noi avem 3 milioane, dintre care 2 milioane ascultă Mihai Falcă sau Tolio Druga, de exemplu. Și mai ai în România câte 20 ceva de milioane, dintre care 10 milioane ascultă Manele. Și atunci, respectiv, piața de desfacere e mult mai mică ca să-ți găsești un eventual ascultător, da? Pe de altă parte, și concurența e mai mare. În state, de exemplu, îți dai seama de ce concurență e acolo, știi? Și ceea ce ai zis tu mai devreme, da, într-adevăr, sunt foarte mulți dintre care răsar, ajung să răsară, știi? De exemplu, cu toții știm faimoasa deci probabil ați auzit de faimoasa competiție dintre Prince și
0: Michael Jackson,
2: știi? Da. Și Prince tot avea piese foarte faine. Sau da, un pic mai târziu a apărut George Michael, care intrase pe aceeași felier. George Michael avea piese tot foarte faine, dar la un moment dat, adică se înbușeau într-un fel sau altul, știi, pentru că, da, într-adevăr, unii reușesc să... Și iarăși, chestia asta depinde foarte mult și de cine reușește să-i... De exemplu, Red Hot Chili Peppers, de care ai zis tu mai devreme, ei făcuseră o grămadă de muzică până se dea de Rick Rubin și noi știa nici naiba pe acolo prin California, știi. La un moment dat a venit ăsta, le-a zis, uite, mai bine pune chestia asta, dă-o mai încet, dă-o nu știu ce, la dă-o mai tare, fă-o asta un pic mai lung, și asta respectiv a funcționat, știi. În cazul nostru, noi suntem, putem spune, în totalitate, artiști independenți, într-un fel, pentru că noi facem toată treaba asta independent și într-o oarecare măsură, bine, într-o mare măsură, producătorul putem numi pe Iulian, pentru că el practic produce toată povestea asta.
0: Sunteți o trupă indie, aș spune eu, care...
1: Da, dacă să luăm denumirea indie ca una independentă, atunci da, pentru că indie, unii numesc și un stil de muzică indie. Indie rock.
0: Muzică indiană.
1: Este indie rock, de exemplu, sau ceva de genul.
3: Dar el e cu minte, așa.
1: Voi acum ați vorbit doar despre competiții.
3: Da.
1: Și dacă vorbiți despre Michael Jackson, Prince și George Michael, oricum, ăștia sunt trei artiști absolut diferiți. Și, da, eu dacă vreau să ascult ceva, și dacă eu, de exemplu, sunt fan Michael Jackson, chiar dacă este George Michael și Prince, eu oricum o să ascult ce îmi place mie. Deci voi vorbiți despre o competiție, despre permanent, de ce, cine e pe piață mai sus, mai jos. Ok, oricum eu mi-aleg artistul care îmi place mie mai tare. Chiar dacă el e vândut mai puțin sau mai mult, asta nu face diferența pentru mine.
0: Spre exemplu, eu am observat în Statele Unite că sunt artiști de export și sunt de import. Spre exemplu, Kid Rock. La dânsi în Statele Unite ale Americii este foarte popular, dar

0: Kid Rock în lume nu este popular, așa, și Michael Jackson, au artiști la export. Moldova, spre exemplu, ce poate să exporte?
1: Păi, nu știu, Moldova exportează mult, dar pentru diasporă, hai să spunem așa.
0: Și muzică populară.
1: Da, toți artiștii noștri care pleacă mai mult pentru diasporă sau pentru niște festivaluri de interetnie. Dar nu, sunt trupe, de fapt, cum este Infected Train, care cântă pentru scene europene și americane, în limba engleză, și acolo nu e pentru diasporă. Dar, în mare parte, artiștii noștri, când pleacă, ei pleacă mai mult pentru diasporă.
2: Sau chiar dacă ajung la festivaluri mari, de regulă cântă pe scene, hai să zicem așa, scena B sau scena C, sau respectiv prin niște... pentru că până la urmă e și o muzică destul de specifică. Deși mai sunt, nu știu, de exemplu, Alternosfera câștigase, mi se pare că 4 sau 5 ani la rând, cea mai bună trupă rock alternativă, adică din România, știi? Respectiv, da, în sens că sunt trupe care reușesc cumva să străbată, să zic așa, să răzbată, știi?
1: Avem noroc că avem piața României deschisă și... Da. Deci s-au mai adăugat un teritoriu unde noi putem să avem o activitate un pic mai, cu densitate un pic mai mare decât dacă ar fi doar Moldova. În Moldova, îți dai seama.
0: Moldova e o țară mică, 3 milioane de oameni.
1: Da.
0: Foarte...
1: Dintre care, așa, gen de muzică ascultă 2%.
2: Numai în București sunt 4, adică...
0: Da, deci, este, facem practic, diferența, da.
2: Dacă se compare, adică știi, uneori lucrurile... Eu cred că lucrurile se văd foarte bine în comparație. Deci noi trebuie să reușim să... Sau să, cel puțin să încercăm să comparăm lucrurile, știi? Și când te gândești că, da, deci toată țara sunt 3 milioane și Chivu are 4 milioane și București are 4, deci... Practic, diferența e enormă, știi?
0: Da, da.
2: Noi cât avem aici, în vreo 800.000, mi se pare,
0: că în Chișinău,
2: adică, și din care cine, iarăși, cine ascultă, cine... Sunt foarte multe, știi, foarte multe nuanțe. Dar lucrul ăsta nu ar trebui nici pe clipă să ne oprească. Invers, ar trebui să ne dea încrederea cu, uite, să încercăm să ajungem în afară, să răzbatem, de ce nu să trecem și Dunărea, de ce nu să trecem și nu doar Prutul, dar să trecem și mult mai departe. Să ajungem la festivaluri de rock din toată lumea, de ce nu? Pentru că eu mi-aș dori din tot sufletul să ajung să cânt pe scene rock în lume, nu numai la Iași, la Brașov și maxim la Timișoara, adică...
0: Hotarele muzicii nu se termină nicăieri. Eu propun să ascultăm încă o piesă din repertoriul vostru, și anume piesa Arde. Ce abordează ea? Ce să arde? Să ardă nedreptate, să ardă muzica, muzica de tip fast food.
2: O să ascultați, și o să înțelegeți despre ce e vorba, pentru că toate ard, știi? Deci toate se termină, toate ard, toate au un final, numai frumusețea, numai lucrurile faine, frumoase reușesc să supraviețuiască timpului, restul toate se fac scrum într-un final.
0: Așa e, să ascultăm... în ritmul Radio Moldova Muzical, piesa Arde de trupa Sindicat.
3: Radio Moldova Muzical.

0: 97.7 FM.
1: Piesa arde de trupa Sindicat, acum a răsunat în ritmurile Radio Moldova Muzical, 97.7 FM. Vă reamintesc, dragi prieteni, că astăzi avem oaspeți pe membrii trupei Sindicat, Iulian Munteanu și Ronin Terente. Știți, băieți, eu când am ascultat această piesă, parcă m-am transpus în timp. M-am transpus în timpurile când era Yellow Submarine, era Black Elephant. Credeți că Moldova duce lipsă de aceste cluburi în care toți se manifestau? Era și festivalul de rock Starei Melnic, dacă vă amintiți. Da, și cum credeți? Este acest gol în Moldova? Simțiți acest gol? Că nu sunt... terenuri unde să...
2: La un moment dat discutam cu Iulian și ne-am dat seama că noi, deși nu ne-am intersectat, bine, ne-am intersectat, dar nu ne cunoșteam în perioada aia de grație, când aveam și o trupa precedentă, am avut Naușaga, după aia Albi, după aia mai multe...
1: Laba Trist.
2: Da, da, da, mai multe trupe, știi, și la un moment dat am fost și la G-Bob, prin 2008 era chestia asta, și erau... erau niște locuri în care, da, reușeam să ne întâlnim și bă, erau și festivaluri. Acum, cu siguranță, există golul ăsta, deși, știi, se mai fac, tehnic vorbind, se fac o sumedenie de festivaluri, mult mai multe festivaluri decât erau acum, să zicem, 15 sau, știi, deci, practic, toată vara, fiecare 3 săptămâni, fiecare 2 săptămâni e un festival. Festivalul Bostanului, Florii de Măr, Festivalul Boxelor, Festivalul Chipiilor, Festivalul cui vrei, știi? Dar totuși setea asta pentru un festival
1: underground
2: sau un festival rock, da, sau underground sau scene, scene sau seli, bine, seli în care să se audă sau să se cânte muzica rock, sunt destul de puține și practic există o sete pentru chestia asta. Ultimele concerte la care am fost, ultimul concert așa mai serios la care am fost la Hărmăsar, la Hărmăsar, la Hardcore, care e un spațiu deloc friendly, să zic așa, pentru deloc, pentru așa tip de muzică. Deci muzica asta necesită și un spațiu în care să ai libertatea de a, nu știu, de a da din cap, de a sări în sus, de a te simți liber, știi?
1: Da, da.
2: Deși localurile de care zici tu și Yellow Submarine și Black Elephant erau mici, mici, știi, cumva erau așa un fel de family, parcă erau, da, un fel de, parcă erai în apartamentul cuiva, știi?
1: Da.
2: Era o chestie așa foarte, pentru că și asta obliga cumva comunitatea să fie mai conectată unii la alții, și nu aveam telefoane cu care să să știm parcă mai multe unii despre alții, dar în același timp știam parcă mai mult, știi, despre ce se întâmplă în jur. Deși acum poți să faci publicitate și o sumedenie de chestii media, dar să știu parcă mai puțini unii despre alții.
3: Paradoxal, de fapt, foarte paradoxal, pentru că atunci când am început eu activitatea ca muzician, prin trupe rock, de prin 96 încoace, paradoxal că media lucra mult mai puțin, nu erau telefoane, nu erau așa performante, nu erau atâtea concerte și festivale mediatizate, dar era, deci pe lună erau cel puțin 2-3 concerte, undeva la Aventura Park, undeva nu știu acolo, mergeam cu boxele noastre, mergeam cu chitările noastre, mergeam absolut cu, practic, cu sculele noastre peste tot, dar era mult mai multă activitate pe domeniul ăsta decât acum. Erau două festivale foarte bune care au dispărut. Unul era Vadul lui Woodstock, era și o amplasare foarte bună.
1: Da.
3: Și nu știu de ce a dispărut chestia asta, dar era o idee foarte bună și era anume pe segmentul ăsta era ceva ideal. Era festivalul făcut de Marcel Bostan și Alternosfera Münchhausen și era și, dacă nu mă șel, și revistă.
2: Da, era revistă.
3: Era o idee foarte bună care tot a dispărut, tot acolo pe piața la Universitatea Tehnică. Deci erau chestii Starei Melnic, cum ai spus, și se mai făceau concerte la Zona Liberă, la Acum toate chestiile au dispărut și a apărut un fel de muzică pop de proastă calitate, cu festivale de nu știu ce, cu voci rugumate, cu
1: alentări,
3: cu nu știu cu ce. Eu când aud, mi se ridică părul, nici nu pot consuma asta, nici la distanță nu pot consuma asta, nu că...
1: Playback a spus stăpânire în această epocă, dar mergem, știți cum, cel mai puternic om, cel mai talentat este acel care se obișnuiește cu timpurile care sunt. cele care au fost sunt deja istorie și nu trebuie să trăim cu trecutul. Bine, vreau să vă întreb, ați avut concerte și în afara țării și unde?
3: Deci hai să începem de la asta, nu am avut niciun concert până când. Noi suntem în studio de aproape un an de zile și trebuia să avem un concert acum și un băiat ne-a dus de gol foarte tare. Îi mulțumesc pentru asta și oricum o să ne vedem și o să dăm ochii, dar s-a procedat un chiar frumos. Oricum, nu contează. Probabil să avem ceva ieșiri în România în septembrie. Până atunci suntem în proces de creație, ne adunăm albumul câte o leacă și ca atunci când o să împușcăm, să împușcăm bine.
2: Deci, practic, suntem un fel de premieră aici la tine, știi? De ce nu chiar eu un soi de premieră cu piesele astea? Sunt piese pe care nici eu nu le-am ascultat în varianta masterizată și le ascult acum și e o surpriză și pentru mine. Da, și deci, cred că din toamnă deja o să începem să... Eu abia aștept mai repede să începem să ieșim la public, pentru că una e să stai în studio și alta e să ieși live. Eu cu tot o altă energie, dar dincolo de faptul că eu cu tot o altă energie... coagularea trupei sau, de fapt, trupa se verifică în live-uri, nu în studio. Deci atunci verifici cât de bine ne conlucrăm, cât de bine ne înțelegem, putem noi crea împreună sau nu. Pentru că în studio, da, ai venit pe rând, a venit unul, altul, al doilea, treilea, ai stat, am mai discutat, am mai cântat un pic la microfon, un alta și gata, s-a dus. Dar în live sunt tot felul de provocări. Și anume felul în care tu depășești toate provocările astea și întărește sau slăbește o trupă. În cazul nostru, sper până la urmă să reușim să trecem cu brio și peste provocări.
3: Deci toate live-urile noastre de până acum sunt doar în sală de repetiție unde repetăm și unde punem tot la punct. Dar știind bine mecanismul, știind bine spre ce mergem, asta e o perioadă foarte ok pentru a analiza, pentru a o lua de la început, pentru a schimba niște chestii, pentru a pune tot la punct. Asta e ok, de fapt.
1: Bine, să continuăm cu piesele voastre. Următoarea este Picior.
3: Un picior.
1: Un picior. Un picior. De ce un picior, dar nu două? Și de ce nu patru?
3: Ascultați.
2: Cocostârcu stă într-un picior.
1: Cel ce stă într-un picior este mai puternic.
3: Mai flexibil.
1: Așa e pentru toți radioascultătorii, piesa Un picior de trupa Sindicat, acum la Radio Moldova Muzical.
0: Trei turme de mii.

0: 97.7 FM.
1: Am ascultat piesa Un Picior, o piesă energică cu un drive nemaipomenit de trupa Sindicat. Sindicatele, eu știu, băieți, că sunt foarte bune dacă luăm la nivel de stat, pentru că mama mea e ca profesoară și mereu îmi lua foi la tabără, preț redus. Vreau să vă întreb, sunteți membri a sindicatelor naționale sau nu? Sau ele sunt moarte la noi în Moldova?
2: Unicul sindicat la care suntem noi membri este a făcut din noi cinci.
1: Așa e.
3: Da, fix așa și eu. Care ți-a plăcut cel mai tare din toate trei?
2: Stai că mai este.
1: Păi toate au drive-ul lor deosebit, dar s-a ascult și a patrulea care urmează. Piesa a patra, Fiul Sălbatic, dar...
3: Fiul Sălbatic e o baladă, dar da. Până la balada aia din astea trei, care ți-a plăcut așa, s-a rămas în urechi?
1: Un Picior, acolo muzica... lăsate bune, lăsate în showroom, este cuvintele foarte și melodia Un Picior, până când prevalează asupra celor
3: alte melodii. Deci la asta cred că o să-i facem.
1: Și videoclip. Apropo de videoclipuri, știu că și înregistrarea pieselor și facerea videoclipurilor necesită finanțe. Cine e finanțatorul trupei voastre? Cine e cu finanțele?
2: Hai să spunem așa că partea groasă legată de înregistrări studio e pe mine. De fapt, tot ce e până acum financiar e pe mine. Pentru că, de fapt, asta e un moft al meu să fac trupa asta și să pornesc chestiuța asta, dar mie îmi place să fac chestia asta în echipă și noi toți cinci să fim la fel de importanți și toți cinci să avem la fel de aceeași greutate în vorbă spusă și în opinie, de fapt. Știi, nu vreau eu să îmi asum tot băieți, eu pun bani, înseamnă că eu hotărăsc. Nu, eu fac asta pentru că îmi place, de fapt. Dacă nu făceam, avea să mor cu gândul că am vrut să fac, dar n-am făcut, știi? Asta e toată ideea.
1: Aveți în plan să faceți și... social media marketing, să investiți și în chestia asta, pentru că știu că în toate domeniile este necesară ca să se investească în social media marketing, pentru că chiar dacă am auzit Rockstar Games au cheltuit o sumedenie de bani pentru GTA 6 care va ieși pe 19 noiembrie, o să cheltuie și o sumedenie de bani și pe marketing. Adică nu e suficient produsul.
2: Exact. Noi acum avem lansarea oficială pe platformele de streaming în 24 iulie. Urmează, deci la o piesă, urmează lansarea la altă piesă, la altă, la alta. Deci le facem pe rând pentru că așa e strategic corect.
1: Da.
2: Că dacă încarc deodată 4 sau 5 piese, lumea aleatoriu alege ce îi place mai tare și restul rămân pe raft. De asta facem așa, corect, cum trebuie să facem. Și normal că social media este un segment destul de important,
1: da.
2: Chiar foarte important, și normal că lucrăm și pe segmentul ăsta. Ieri am primit bugetul la clip, ne gândim cum să-l facem, când să-l facem, deci toate merg la rândul lor așa cum trebuie să meargă.
1: Rodin, tu, pe lângă faptul că ești interpret, lider de opinie, scriitor, tu mai ești și actor, vei face regia la videoclipul tău?
3: La asta, primul, cel mai probabil, nu, cel mai probabil vom apela la un...
1: regizor.
3: Era un regizor, dar la un băiat care se ocupe de toată povestea asta. Una la mână, că nu vreau să... Știi cum? Adică una când ești parte din trupă și ești egal chestia, pentru că dacă trec partea de regii, trebuie să vin cu un alt rol în echipă și atunci mă tem să nu-mi pierd autoritatea, știi? Deci nu să mă asculte, pentru că da, așa știi, eu să fie cineva dintr-o parte pe care o să-l asculte. Eu, de exemplu, am chestia asta, chiar și când mai predau actorie sau așa în afară putem fi prieteni, dar mie îmi place atunci când sunt întreabă, eu sunt un tip destul de dur dacă știu ce vreau și vreau să iasă așa cum fix cum vreau eu, știi? În cazul dat, pentru primele clipuri, cel mai bine să fie totuși cineva din afară, deci cineva care nu neapărat ne cunoaște atât de bine chestii ca să reușească să închige, știi, o poveste. Eu să mă ocup de actorii, cred, dacă văd că băieții chiar deloc nu, chiar sunt topoare, știi, atunci o să încerc să-i fac măcar furci, știi? Adică, știi?
1: Eu presupun că pentru acest videoclip trebuie un regizor ca Igor Cobulianski, pentru că el vine mereu cu idei. inovatoare și videoclipurile alternosferei foarte creative, interesante. Și...
3: Da, doar că deja cred că nu mai avem nici posibilitatea financiară și nici capacitatea de a angaja un Igor Kubulianski, de exemplu, știi? Deși, în opinia mea, sunt și foarte mulți regizori tineri sau băieți tineri care fac treabă, cum e Vadim Papuc, Cristi Niholate, Valentin Bostan, deci sunt băieți tineri care fac treabă și deloc, deci, la fel de competitivă, să zic așa, știi, adică cu nimic mai slab. Plus la asta, iarăși, trebuie vorbim de un gen tânăr, vorbim de un, deci, eu m-aș teme să-i chem pe cineva de 50 de ani să regizeze un clip la o muzică care trebuie să ajungă la cineva de 25 de ani, de exemplu, știi, sau... Adică mie mi se pare că chiar poate fi un avantaj să iei pe cineva, știi, din, să zicem așa, care înțelege suflul, știi. Plus la asta noi vrem să introducem și tot felul de chestii noi, cum ar veni grafic, desen, video suprapus, deci mai multe elemente, mai multe elemente, știi, inclusiv poate AI-ul, vedem, adică mai multe elemente care cumva combine, știi, toată povestea asta.
1: E important să nu fie un videoclip undeva la o arhivă vechi, pe o stâncă acolo, deci, sau chiar, undeva.
3: Chiar așa și-am vrut,
2: chiar, chiar crede-mă că deci o să fie, da, cu stâni, cu oi, cu ciobeni, asta e ideea, pentru că pe un picior se vorbește mult despre asta, nu contează unde e, la Orhiei Vechi sau nu, deci la noi, hai să spunem așa, e mai ușor pentru că fiind piesa și textul și dispoziția piesei, noi deja în cap avem o regie, avem niște scene deja care trebuie doar să le coagulăm și trebuie un specialist care să ne spună, aici putem... face așa, aici putem face așa. Deci nu e nevoie să naște o istorie din zero.
1: Da.
2: Noi putem să așa, la voluntariat, să dăm, băi, băieții, am făceți-ne o istorie de aici. Poate a voastră e mult mai interesantă decât a noastră, de fapt. Aici, cu primul clip, e mai simplu pentru că scheme și imagini deja au fost ca o mozaică adunate și puse pe rând. Doar că echipa trebuie să le facă mai profesionist, spunem așa. Dar în rest, ideea clipului și imaginea lui este deja, există în capul nostru.
1: Bine, din păcate, timpul ne presează, 10 și 39 de minute în capitală și în toată țara. La urmă vreau să adresați un mesaj, un manifest, dacă doriți, tuturor radioascultătorilor noștri, să asculte muzică bună, să... fii optimist și să nu-și piardă niciodată speranța. Să începem cu Ronin.
3: Căutați-ne, începând de pe 24 iulie, trupa Sindicat, ascultați trupa Sindicat, vorbiți despre trupa Sindicat și poate o să ajungem și în localitatea voastră. Pe toate platformele, bine. În primul rând, site-ul deja funcționează sau încă nu?
2: Site-ul funcționează. Exact.
3: Deci există site-ul nostru...
2: Sindicat.band.
3: Sindicat.band, da, deci acolo, apropo, pe site, dacă o să intrați, acolo o să încărcăm toată muzica, acolo e și informații despre membri, acolo sunt și niște poze, poate cu timpul putem să le facem într-un variant în care să le scoată pe posterele și le pui prin cameră. Da, dincolo de treaba asta, uite, dincolo de treaba cu sindicatul, vreau să vă zic că nu încetați să fiți buni, pentru că bunătatea va învinge.
2: Așa, mesajul meu o să continui. Deci din 24 iulie ne găsiți pe platforme streaming gen Spotify, gen DistroKid,
3: gen... DistroKid în grădină.
2: Da, DistroKid în grădină, corect. Deci o să fim online, așa, mai departe. Ce mesaj am eu? Fiți sinceri cu voi că asta niciodată nu învechește. Deci dacă o să fii sincer cu tine și o să asculți ce vrei, o să faci ce vrei, atunci rămâi cu obrazul și cu sovestea curată.
1: Să fie într-un ceas bun, băieți. Eu, Adrian Graur, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitații. Vă reamintesc, dragi radioascultători, au fost membrii trupei Sindicat, Iulian Munteanu și Ronin Terente. Mulțumim și domnului Ion Chiorpec pentru că le-a invitat în studioul nostru Radio Moldova Muzical și acum vom asculta a patra piesă a trupei Sindicat, și anume Fiu Sălbatic, pe care vreau să o savurați din plin și să vă facă ziua în do major, chiar dacă piesa nu este în do major. Audiție plăcută!

0: e pustiu în casa ta, fără mamă, singuratic,
1: bastard lunatic.
0: Chiar ai dedus povară grea.

List a fost invitat de Halevi la un supeu. Printre oaspeți se afla și tânărul Bizet. După masă, marele pianist le cântă celor prezenți una din ultimile sale compoziții, a cărei cadență în duble octave presupunea o tehnică excepțională spre a fi executată în tempo. După aplauzele asistenței, Liszt spuse fără falsă modestie: cred că nu sunt decât doi pianiști în toată Europa în stare să execute corect această cadență, Bülow și cu mine. La care Bizet se așeză la pian și cântă din memorie, în același tempo și fără vreo greșeală, dificila cadență. Extraordinar, râse Liszt fericit. Suntem trei, nu doi cum credeam. Rândurile noastre sporesc pe zi ce trece.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii este piesa Viața dar divin de Aluna Viscun Gâdilică. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Chiorpec. Audiție cât mai plăcută și o zi cât mai frumoasă să aveți în ritmurile muzicale bune. Adrian Graur sunt și vă aștept și mâine la ora 9, la o nouă ediție Express Muzical.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Mari soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, solistul elvețian Michael Schade. În program, Handel, Geneza. Evoluează Orchestra Filarmonică Vieneză.

Tenorul Michael Schede este recunoscut la nivel mondial ca o somitate. Excelează în primul rând în repertoriul mozartian și ca interpret de lieduri. Pentru vocea sa caldă și pentru tehnica impecabilă, este aplaudat pe scene de la Viena până la New York.

Michael Shade a crescut într-o familie de muzicieni. Mama sa era profesoară de canto, iar tatăl său era pasionat de muzica corală. S-a născut la Geneva, dar curând s-a mutat în Canada. A crescut printre partituri de note și între repetiții și astfel a învățat adevărata rigoare germană în muzică.

0: soliști de operă.
1: Succesul solistului Michael Schade a început la Viena. Chiar din primii ani de carieră a câștigat prestigiosul titlu de Kammersinger. Au urmat performanțe uluitoare la Opera Metropolitan din New York.

Cele mai bune apariții pe scenă ale tenorului Michael Schede au fost în opere de Mozart, în Don Giovanni și în Flautul fermecat. Dar a excelat și ca un foarte bun interpret de lieduri și de muzică de oratoriu, deosebi în lucrările lui Handel.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat emisiunea Bravo Bravissimo, o ediție cu tenorul elvețian Michael Schade. În program, Geneza de Handel. Interpretează Orchestra Filarmonică Vieneză. Mă numesc Marcel German și stau la dispoziția dumneavoastră. Pe curând!

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge de Daniel Adams, trei piese pentru pian de Greg Bartholomew, trei piese proaspete pentru pian de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe de Aris Karastasis, Step to Finality de Jarmo Herkman și Breeze in G de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați astăzi, în interpretarea clarinetistei Sabine Mayer și a orchestrei Norddeutscher Rundfunk Radio Filarmonie Hanovra, dirijată de Aldo Cecatto, concertul pentru clarinet și orchestră numărul 1 în fa minor de Carl Maria von Weber. Opusul se numără printre compozițiile de referință pentru clarinet și are un loc permanent în repertoriul interpreților la acest instrument.

Compozitorul Carl Maria von Weber, creatorul operei romantice germane, și-a început studiile muzicale la Salzburg, sub îndrumarea lui Michael Haydn. La vârsta de numai 13 ani, pe când locuia la München, a compus prima sa operă, Forța dragostei și a vinului. Și-a perfecționat cunoștințele prin participarea la viața muzicală din diferite orașe, în care a ocupat diverse funcții. Capelmaestru în Breslau, director muzical al operei din Praga, apoi al operei din Dresda. Pianist și dirijor remarcabil, Weber s-a afirmat totodată în domeniul teatrului muzical, fiind, pentru spațiul de cultură germană, cel mai important compozitor de opere înainte de Richard Wagner și creatorul operei romantice. Cele mai cunoscute din cele 8 opere ale sale, Freischütz, Euryanthe și Oberon, au influențat creația succesorilor săi în acest gen. Weber a mai compus și 2 simfonii, uverturi, sonate și piese pentru pian, printre care celebra Invitație la vals, orchestrată mai târziu de Hector Berlioz, concerte pentru diverse instrumente și orchestră, pian, fagot, clarinet.

le-a scris în 1811 pentru clarinetistul Heinrich Berman, se bucură și astăzi de popularitate printre soliști, datorită atât virtuozității pe care interpretarea acestora o implică, cât și a pasajelor cantabile, de o sensibilitate aparte. În concertul în fa minor, în trei părți, mișcările rapide, solicitante din punct de vedere tehnic, încadrează secțiunea centrală, o mișcare cu melodii lirice în partiția solo, care amintesc uneori de atmosfera operei Freischütz. Orchestra se retrage în fundal și pregătește scena pentru instrumentul preferat al lui Weber, clarinetul.

Clarinetistul Heinrich Berman a fost considerat un Rubini al clarinetului, rivalizând cu marele tenor italian prin bogăția și frumusețea timbrală și virtuozitatea interpretării. Stilul său inovator a fost descris ca un amestec de vivacitate franceză și plenitudine germană. Clarinetistul a profitat din plin de îmbunătățirile aduse în construcția instrumentului. Aspectul cu 6 taste s-a extins la 10, ceea ce a permis o mai mare agilitate și flexibilitate în reproducere.

introducerea pasajelor cromatice. Berman a fost, de asemenea, unul dintre primii susținători ai unui nou mod de a emite sunetul, care a produs un ton expresiv și o gamă dinamică largă. Pe Weber l-a cunoscut când era deja un virtuos matur, care cânta cu mare exuberanță și carismă personală. Prietenia celor doi muzicieni a dus la crearea unei serii de piese magnifice pentru clarinet. Concertul numărul 1 în fa minor, scris pentru clarinet în si bemol, a avut premiera la München cu participarea monarhului Maximilian I, Iosef de Bavaria. A fost finalizat într-o lună, dar, de fapt, Weber a scris prima mișcare a concertului, inclusiv toate părțile orchestrale, într-o singură zi.

Dragi prieteni, vă amintesc concertul în fa minor pentru clarinet și orchestră de Carl Maria von Weber. Îl ascultăm astăzi în interpretarea lui Sabine Mayer, supranumită Stea cu inimă de aur. Parțial ei se datorează faptul că un instrument solo subestimat anterior, clarinetul, a recaptat atenția scenei de concert.

Născută la Crailsheim, Sabine Mayer a studiat cu Otto Hermann la Stuttgart și Hans Danzer la Hanovra. Și-a început cariera ca membra orchestrei simfonice a radioului bavarez, semnând apoi un angajament ca solistă la Filarmonica din Berlin, pe care a abandonat-o pentru că era din ce în ce mai solicitată. Timp de aproape un sfert de secol, Sabine Mayer a susținut numeroase concerte în toate centrele muzicale din Europa, precum și în Brazilia, Israel, Canada, Africa și Australia, și timp de 20 de ani, la fel de regulat, în Japonia și Statele Unite ale Americii. A evoluat cu cele mai importante orchestre din lume, Filarmonica din Viena, Orchestra Simfonică din Chicago, Orchestra Filarmonică din Londra, Orchestra Simfonică din Tokyo, Orchestra Suisse Romande, Orchestra Filarmonicii din Berlin, Orchestrele Radio din Viena, Basel, Varșovia, Praga și Budapesta, precum și numeroase ansambluri. Clarinetista este interesată și de domeniul muzicii de cameră. A explorat un variat repertoriu cameral cu muzicieni precum Heinrich Schiff, Gidon Kremer, Oleg Meisenberg, Fazel Say, Quartetele Hagen, Tokyo String și Modigliani. În 1983 a fondat împreună cu soțul ei Rainer Welle și fratele Wolfgang Mayer ansamblul Trio di Clarone. Atât ca solistă, cât și ca muzician de cameră, Sabine Mayer este o campioană a muzicii contemporane. A realizat numeroase înregistrări pentru EMI Classics, Deutsche Grammophon, Sony și Avi Musica. Repertoriul ei variază de la preclasic la compoziții contemporane și include toate piesele importante pentru clarinet. Artista a primit 8 premii ECHO Classic, este laureată a premiului Brahms, membră a Academiei de Arte din Hamburg, profesoară la Hochschule für Musik din Lübeck. În 2010 a primit titlul Chevalier des Arts et des Lettres de la guvernul francez.

în interpretarea clarinetistei Sabine Mayer și a orchestrei Norddeutsche Rundfunk Radio Philharmonie Hanovra, dirijată de Aldo Cecatto, am ascultat concertul pentru clarinet și orchestră numărul 1 în fa minor de Carl Maria von Weber. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești. Invitata noastră de astăzi este colega noastră, doamna Veta Ghimpu-Munteanu, care s-a întors recent cu un premiu pe care l-a obținut în Polonia. Este vorba de premiul Gold Star oferit de Uniunea Mondială de Folclor și fiind un rezultat comun al nostru, ce plăcere să auzim de la doamna Veta astăzi care sunt emoțiile și ecourile acestui eveniment important. Bine ați venit, doamna Veta!
2: Bine te-am regăsit, dragă Silvia, fiindcă trebuie să spun că am făcut împreună un drum atât de frumos spre Polonia și ne-am întors acasă cu deosebită încărcătură spirituală. Chiar nici n-am bănuit că pot trece prin asemenea emoții atunci în scenă când mi s-a înmânat acest premiu deosebit.
1: Care totuși au fost acele emoții alături de alții 7 laureați, precizăm în total 8 premianți au fost în cadrul acestei gale 2026.
2: Ceea ce am remarcat din start, bună înțelegere între membrii acestei organizații deosebite, Uniunea Mondială de Folclor, din diferite țări din lume. Până la lacrimi urmăream cum se îmbrățișa reprezentantul Israelului cu cel din Lituania sau cum turcii cu italienii cântau împreună O Sole Mio. Adică această atmosferă atât de frumoasă în contextul zilei de astăzi, când trăim niște tragedii în ceea ce se întâmplă în lume, mi-am dat seama că e un model cum e să trăim în pace și bună înțelegere toate popoarele și nu sunt lozinci, ce e ce am simțit efectiv la acest festival.
1: Da, așa este, subsemnez că am observat de ceva timp, de când Republica Moldova este parte a acestei Uniuni Mondiale de Folclor, iată, au trecut câțiva ani deja, la sfârșitul anului 2023 am aderat în această organizație internațională și alături de cele peste 50 de țări, Republica Moldova, iată, face față și anul acesta avem un al treilea premiu Gold Star adus în țara noastră pentru doamna Veta Ghimpu-Munteanu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest premiu?
2: Atunci când am fost nominalizată, mi-a spus că, uite, doamna Veta, ați trecut acel concurs din atâtea țări din lume, parcă m-a speriat, zic, Doamne, dar pot face eu față unei asemenea mențiuni, dar apoi fiind chiar la fața locului și urmărind și activitatea celorlalți colegi ai mei, deja pot să spun, mi-am dat seama că mai nu am trăit în zadar. Totuși eu am făcut niște lucruri care nu m-am gândit la răsplat atunci când le făceam, chiar și aceleși emisiuni cu artiștii amatori din Republică și au fost multe și pe urmă am dat în fond atâtea cântece ale artiștilor amatori și nu numai a cântăreților noștri, plus activitatea mea în ansamblu etnofolcloric Tălâncuța, plus scrierea cărților, plus fondarea chiar acelorași biblioteci. Am făcut o muncă care îmi apărea pe parcursul vieții. Acum eu nu știu mai departe ce îmi va apărea în cale și de ce aș mai fi împătimită, dar faptul că fac parte din această familie minunată a Uniunii Mondiale de Folclor mă și obligă într-un fel și mă predispune spre noi și noi activități. Acum nu știu ce voi mai face, dar la sigur că voi mai face ceva. Și dacă acest premiu mi-a venit ca o răsplată, în primul rând îți mulțumesc ție că ai avut încredere în mine, că m-ai înaintat la acest premiu. Îi mulțumesc domnului Dorel Cosma, care de fiecare dată când am întâlnire cu acest om, mă minunez de simplețea dumnealui și în același timp de erudiția dumnealui. Vorbește în 6 limbi din lume, în al doilea rând atât de conștiincios știe să scoată în evidență pe fiecare dintre membrii organizației Uniunii Mondiale de Folclor, că mă mir de fiecare dată. E un model de la care trebuie să luăm exemplu.
1: Așa este. Vom continua discuția, doamna Veta, despre acele evenimente desfășurate în Polonia. Haideți să ascultăm și un cântec în emisiunea noastră.

0: Beta Ghimpu Munteanu este invitata noastră de astăzi, dragi prieteni, laureata premiului Gold Star Ex Oscar în folclor al Uniunii Mondiale de Folclor. Ziceam să mai vorbim despre activitățile desfășurate cu această ocazie în Polonia, doamna Beta, și sigur ar fi cazul să povestim despre tot ce s-a întâmplat acolo, măcar câte ceva, ca să-și imagineze ascultătorii noștri ce a fost acolo ca atare. Pe dumneavoastră ce v-a impresionat?
1: Vai de mine, tot m-a impresionat ce am văzut acolo la fața locului în Polonia, modul de organizare și pe urmă colectivele care au evoluat în scenă. Noi avem multe ce învăța de la polonezi. Dar până ajunge la evenimentul propriu zis, vreau să mă împart cu radioascultătorii, cu emoțiile pe care am trecut, cât am mers în drum, că am mers cu mașina, trebuie să menționez acest lucru, și am văzut frumusețea României în toată splendoarea, mai ales partea aceasta Bucovina, Maramureșul, și eram atât de mândră de neamul meu, de frumusețea locurilor natale, de România noastră. Nu mai vorbesc de acum, din țările prin care am trecut, că am trecut prin Ungaria, Slovacia și apoi am ajuns în Polonia. Ei, Polonia m-a frapat prin frumusețea țărilor, prin curățenia țărilor, prin atitudinea oamenilor de acolo și mai ales prin felul cum știu să-și prețuiască valorile tradiționale și prin folclorul dumnealor. Uite, atât de frumos a știut să ne introducă în povestea vieții lor, că atunci când a fost luați de la hotel și duși cu autocarul până într-un anumit loc ca să ajungem la muzeul satului, am fost întâmpinați cu căruțe, cu cai, dar ce cai frumoși împodobiți, și căruțașii îmbrăcați în costume populare. Apoi îmbarcați toți în aceste căruțe și duși așa o bucată bună prin acel sătuc până am ajuns la locul respectiv. Până la lacrimi m-a impresionat acest lucru, fiindcă mi-am amintit de copilăria mea când tot cu căruțele, cu cai, pe timpul nunților de la noi, se ducea zestrea miresei de la mireasă de acasă la mire, așa, prin tot satul. Ei, uite, noi am umblat prin tot satul, toți membrii delegației care am venit la acest festival. Ajuns acolo, întâlniți atât de frumos cu pâine, sare și cu băuturile dumnealor tradiționale, muzica. Doamne, ce m-a impresionat acel, nu știu, e taraf sau ce a fost, doar patru bărbați cântând la instrumente și totodată cu vocea și costumat superb. Doamnele care pregăteau bucatele și acolo pe loc, atât de vivace și atât de pline de viață și implicate în acest festival folcloric, pot să-i zic, a fost un festival acolo pe loc improvizat. Felul cum am fost tratați, făcându-ne o excursie în acea casă veche, unde în fiecare cameră se păstrau lucrurile cu care cândva au trăit polonezii. Pâinea cea mare de ritual, n-am văzut-o nicăieri decât la ei, de ritualul de nuntă probabil era, că am văzut și o fotografie pe perete.
0: Da, se vedea la naș și la fin, se făcea un schimb așa, au povestit,
1: da.
0: O pâine enorm de mare, frumos împletită.
1: Nu mai vorbesc de atmosfera și repet ceea ce am spus la început, de atitudinea unul față de altul a membrilor delegației, fiindcă trebuie să menționez că au fost cu noi Moldova și cu gazele, a fost 8 țări din lume, am participat la acest eveniment. Din Turcia, din Italia, din Lituania, din Slovacia și Polonia, Moldova și România și din Israel. O atmosferă deosebită. Uite, asta a fost frăția adevărată, neafișată, nejucată, dar atât de sinceră. La un moment dat m-am așezat pe un scaun, fiindcă am și dansat, am și cântat împreună acolo cu toți. Am mers prin acea excursie, deși era pe loc, dar totuși presupunea un efort emoțional deosebit. Și la un moment dat m-am așezat pe un scaun și alături de mine stătea reprezentantul Gold Star-ului din Israel, care s-a uitat așa la mine, tu fotografiai, și el mi-a luat pur și simplu mâna și mi-a pus-o pe pe umărul lui. Să facem o fotografie așa istorică și asta așa de firesc și de familial, nu știu cum a fost, fără a ne înțelege prin cuvinte, noi ne-am înțeles prin gesturi și atitudine. Și așa era cu toți cei care erau acolo. Cum dansa turcul cu polonezele frumoase și îmbrăcate frumos, cum dansa același dansator de la noi, Babin, ne făcea lecții de Tudor Babin, le făcea polonezilor, mai ales polonezoaicelor, lecții de dans, cum s-a
0: dans popular moldovenesc.
1: Dans popas. Da, învăța pașii și ele repetau după el. Cum dansa lituanianul, un băiat foarte drăguț, Edgaras, și toată lumea ce era minunată, minunată. Eu cred că de mult n-am trăit asemenea înălțări sufletești, pe adevăratele.

0: bărbatului.
1: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Vă reamintesc că doamna Veta Ghimcu Munteanu este invitata noastră de astăzi. Laureata premiului Gold Star în Polonia, un premiu oferit de Uniunea Mondială de Folclor, al treilea la număr adus în țara noastră, și povestim aici despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre activitățile culturale care s-a desfășurat alături de această gală a premiilor. Nu am spus până acest moment, doamna Veta, că acest eveniment a fost organizat în comun cu Slovacia, întrucât localitățile erau aproape și acolo cei doi reprezentanți ai Uniunii Mondiale de Folclor au o înțelegere și o colaborare foarte frumoasă. E vorba de Małgorzata Broda și Iosif Rabac din Slovacia, care, iată, împreună au dat mâna cu mână și au organizat aceste două evenimente și ne-au purtat prin localitățile lor acolo. De altfel, Małgorzata e și ea realizatoare de emisiunea radio.
2: Da, am înțeles.
1: Da, m-a impresionat, nu cunoșteam până acum, chiar dacă ne-am mai văzut și în alte activități, nu am apucat să cunoaștem detalii despre fiecare. Continuăm cu cele întâmplate acolo, în Polonia și Slovacia, în aceste trei zile de evenimente culturale.
2: Am trăit o poveste, vorbesc cu toată sinceritatea, fiindcă nu e vorba doar de înmânarea acestor premii la care ne vom opri mai spre final, bănuiesc, dar despre cele trei zile care au fost de poveste, repet, în primul rând de acea întâlnire pe care ne-au făcut-o polonezii și ne-au introdus în viața lor spirituală de altă dată prin acea întâlnire deosebită. Apoi Slovacia, Doamne, cât de frumos am fost întâmpinați, apoi acea excursie prin cetatea veche de prin secolul 13.
1: Da, știți ce m-a impresionat mult? Primarul, care la un moment a îmbrăcat ceva din elementele tradiționale și a cântat un cântec folcloric în fața delegațiilor.
2: Și un cântec folcloric atât de frumos, țin minte și cuvintele, că nu mă treziți dimineața, ceva în felul ăsta, dar la nivelul unui primar, uite, a dat de înțeles cât de mult prețuiește tradițiile populare. Aceste întâlniri sunt de neuitat. Vorbeam și de excursia de la cetate și de excursia din muzeul satului. Astea sunt niște lucruri care ne face și pe noi să ne prețuim mai mult ceea ce e al nostru. Uite, ei ne-au dat o lecție foarte frumoasă și în Slovacia și în Polonia.
1: Respectiv, în întâlnirea oficială în Novi Sad, deja în Polonia, cu primarul de acolo, la fel o clădire impresionantă și o atitudine deosebită.
2: Da, așa este. Și aceste întâlniri la nivel înalt și într-o țară și în alta vorbesc de atitudine acestor autorități față de valorile lor tradiționale și de respectul față de toți ceilalți noi care am venit la dumnealor în vizită. Nu mai vorbesc de spectacolul de gală seara, care, sincer, eu n-am bănuit că atât de mult poate să mă emoționeze când, uite, eu fiind în scenă, Veta Ghimcu Munteanu din Republica Moldova, și când s-a intonat imnul Republicii și toată lumea s-a ridicat în picioare, ba delegația noastră, și trebuie să-i mulțumesc neapărat lui Petru Langa, că a pornit să cânte imnul așa cu cuvinte și apoi s-au luat și ceilalți după dumnealui, n-am bănuit că așa de mult o să mă emoționeze. Mi s-au ridicat lacrimile așa, stăteau aici în gât și mă gândeam să mă stăpânesc, fiindcă am de spus ceva către sfârșitul înmânării acestui premiu deosebit.
1: Da, și ați avut onoarea, zic eu, să vă înmâneze premiul însuși președintele Uniunii Mondiale de Folclor, Dorel Cosma, alături de reprezentantul Italiei, Gerardo.
2: Îți dai seama ce onoare era pentru mine, doi domni deosebiți, să mă ridice în scenă, să înmâneze acest premiu, să mă felicite. Câteodată mă gândesc, Doamne, atât de mult îmi dai, mulțumesc!
1: Chiar foarte emoționant a fost și pentru mine, care eram în sală și vream acelea și emoții, bucurându-mă pentru dumneavoastră, pentru țara noastră, fiindcă într-un final, prin aceste participări, noi nu facem altceva decât să promovăm țara noastră și să fim aproape de alți promotori ai culturii din întreaga lume. Și asta e îmbucurător, să simțim aceste emoții în anumite evenimente, de așa învergură.
2: Dacă îmi permiți, eu neapărat vreau să menționez că dacă astăzi avem și noi un loc acolo în Uniunea Mondială de Folclor și practic în 3 ani atâtea s-au obținut 3 premii în 3 ani consecutive, asta e foarte mult și e foarte frumos, atunci ți se datorează ție, dragă Silvia, cea care ai știut cum să convingi membrii Uniunii Mondiale de Folclor și în mod special pe domnul Dorel Cozma că și noi suntem demni de a face parte din această organizație și faptul că tu ai venit prima cu acest premiu deosebit, cu steaua de aur, dacă e să traduc mot în mot sau cum spun dumnealor gold star-ul în domeniul folclorului, atunci trebuie să eu personal îți mulțumesc că uite, ai făcut vizibilă țara noastră prin această Uniune Mondială de Folclor. Mulțumim!
1: E de datoria noastră a tuturor, doamna Veta, să facem anumite mișcări într-o păstrarea și promovarea tradițiilor noastre. Haideți să ne ascultăm în cântec.

0: Doamna Rita, ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. E sigur că am avea multe încă să spunem, întrucât chiar acel program artistic de final al Galei Laureaților a fost unul deosebit. Margozata Broda, cum spuneam, o colegă de noastră care lucrează și ea în radio acolo în Polonia, fiind prezentatoare, ne-a impresionat foarte mult. Acele colective, cum vi s-au părut?
1: O lecție pentru noi. Fiindcă noi, din păcate, la noi aici acasă, în Republica Moldova, ne cam abatem de la folclorul propriu-zis, chiar și în materie de costum. Ori în Polonia pun mare preț pe aceste lucruri. Cei ce am văzut în scenă, am rămas frapată. Copilași micuți până la oameni în vârstă, toți costumați așa cum se îmbrăcau pe timpul polonezii, toți implicați în spectacol folclorice adevărate. Jocurile de copii, da, se încearcă și la noi aceste lucruri, dar trebuie să punem mai mult accent, să nu ne abatem totuși de la valorile noastre tradiționale, de la valorile noastre autentice, de la talpa de la care s-a pornit cultura noastră tradițională.
0: În acest concert, cu siguranță au vrut să ne demonstreze că folclorul și tradiția este baza colectivelor de amatori, dar și a celor profesioniste, fiindcă ați observat ceea ce făceau amatorii de la cei mai mici până la cei mari. Au apărut la un moment un colectiv profesionist care erau la fel îmbrăcați de la opincă până la costumul tradițional și același repertoriu folcloric, doar prezentat într-o manieră profesională, deci tehnic altfel dansat, vocal altfel cântat, dar se vedea acea școală deja, însă la bază același folclor fiind. M-a impresionat lucrul ăsta.
1: Oameni care se respectă, oameni care își respectă valorile, de aceea și au o țară atât de frumoasă și înfloritoare. Sper și noi să mergem pe urmele lor cel puțin și să ne ridicăm la nivelul la care sunt ei.
0: Da, acum nu ne rămâne decât să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri și să amintim că doamna Veta Ghimpu Munteanu, colega noastră din radio, este deținătoarea premiului Gold Star al Uniunii Mondiale de Folclor din acest an, evenimentul fiind desfășurat în Polonia. Pentru meritele dumneavoastră, doamna Veta, pentru tot ce ați realizat pe parcursul anilor, pentru munca depusă, devotamentul dumneavoastră, atitudinea pe care o aveți față de folclor, tradiții și neamul nostru în general, felicitări pentru această distincție și mult succes în continuare în cadrul acestui este unul, fiindcă nu am spus ascultătorilor de ce vă numiți dumneavoastră membru, pentru că sunteți membru fondator al Asociației Obștești Centrul Artelor Perene, care este organizație recunoscută de Uniunea Mondială de Folclor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri și pentru acest premiu deosebit. Asta mă și provoacă să dau și mai mult din mine și să fiu cât mai devotată idealului, tradițiilor și folclorului nostru autentic.
0: Mult succes în continuare, mulțumim!

pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost doamna Veta Ghimpu Munteanu. Eu sunt Silvia Zagorean, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Denița Jetiu. Toate bune vă dorim!

Dicționar universal de muzică.

Postludiu. Postludiu provine din latină post și ludus, ce înseamnă după joc. Postludiul desemnează o secțiune de încheiere, epilog al unei lucrări instrumentale sau vocale, compuse din mai multe părți, fiind antonim cu preludiu, cum ar fi, spre exemplu, cele 12 fugi tripartite, structurate preludiu, interludiu și postludiu, ce alcătuiesc Ludus Tonalis de Paul Hindemith. Mai des, acesta este prezent în muzica interpretată la organ, ca un final logic al unei compoziții ciclice de improvizație liberă sau a unei cântări de biserică în calitate de prejudiciu, însoțind credincioșii la ieșirea din biserică. Un exemplu de utilizare a postludiului în afara muzicii pentru organ este piesa de final al ciclului de pian Ludus Tonalis de Paul Hindemith, pe care o vom și asculta.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nanto și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre Albert Ayler, unul dintre cei mai radicali și influenți saxofoniști ai secolului 20. Născut în 1936 la Cleveland, Statele Unite, Ayler a devenit o figură centrală a jazzului avant-garde, un artist care a schimbat ideea despre cum poate suna un saxofon. Muzica sa nu urmărea frumusețea clasică sau regulile tradiționale ale jazzului, ci căuta emoție pură, energia și libertatea absolută. Sunetul lui Ayler era intens, aspru și uneori asemănător cu un strigăt. El combina elemente de blues, gospel, marșuri tradiționale și improvizație liberă, creând o muzică greu de încadrat într-un singur gen. Albume precum Spirits au devenit repere ale jazzului experimental și au influențat numeroși muzicieni care au venit după el. El credea că sunetul poate transmite emoții profunde, iar improvizația era o cale de a ajunge la ceva sincer și nemijlocit. Chiar dacă în timpul vieții nu a avut mereu succes comercial, astăzi este considerat un vizionar al jazzului modern. Albert Ayler a dispărut în 1970, la doar 34 de ani, lăsând în urmă o operă scurtă, dar extrem de puternică. Muzica lui continuă să inspire artiști care caută

Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia creațiile violonistului și compozitorului belgian Henri Vieuxtemps. Pentru a afla mai multe detalii despre viața și despre activitatea componistică, vă propun să rămâneți alături de Radio Moldova Muzical. În continuare veți audea romanța Opus 40, numărul 1 pentru vioară și pian de Henri

Henri Viotin a fost un compozitor și violonist belgian. El ocupă un loc important în istoria muzicii, fiind un exponent proeminent al școlii de vioară franco-belgiene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Viotin s-a născut în Verviers, Belgia, pe atunci parte din Olanda, ca fiu al unui tânăr violonist și producător de viori. Primele lecții de vioară le-a luat de la tatăl său și de la un profesor local, la vârsta de 6 ani, concertând deja pentru prima dată în public. Cu acest prilej a interpretat un concert de Pierre Rodet. Au urmat concerte în diferite orașe din împrejurim, inclusiv Liège și Bruxelles, unde l-a întâlnit pe violonistul Charles-Auguste de Bourriaud, cu care a început să studieze cu adevărat vioara. Ajuns înapoi la Bruxelles, Viotin a continuat să-și dezvolte singur tehnica, acompaniind-o pe mezzosoprana Pauline Viardot. Seria de concerte susținute în Germania în 1833 a dus la prietenia cu Louis Spohr și Robert Schumann, care îl comparau cu Niccolo Paganini. Vă propun în continuare să audiați din Souvenir d'Amérique, opus 17 de Henri Viotin.

și-a dorit să devină compozitor și după ce a luat lecții cu Simon Simpson la Viena, a petrecut iarna 1835 și 1836 studiind compoziția cu Anton Reicha la Paris. Prima sa compoziție, publicată ulterior sub numele de Concerto numărul 2, datează din acea perioadă. Concertul numărul 1 pentru vioară al lui Vuitton a fost apreciat când l-a interpretat la Sankt Petersburg în 1840 și la Paris în anul următor. Berlioz l-a găsit ca o simfonie magnifică pentru vioară și orchestră. Stabilit la Paris, Vuitton a continuat să compună cu mult succes și să interpreteze în întreaga Europa. Împreună cu pianistul Sigismund Thalberg, a concertat în Statele Unite. El a fost admirat în special în Rusia, unde a locuit în perioada 1846-1851 în calitate de muzician de curte al țarului Nicolae I al Rusiei și solist al Teatrului Imperial. A fondat școala de vioară a conservatorului din Sankt Petersburg și a condus formarea unei școli ruse de violoniști. În 1871 s-a întors în țara sa natală pentru a accepta un post de profesor la conservatorul din Bruxelles, unde cel mai de seamă elev al său a fost Eugene Isaie. În cele ce urmează, veți audia partea întâi din concertul numărul 2 în fa diez minor pentru vioară și orchestră de Henri Vuitton.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem creațiile compozitorului și violonistului belgian Henri Vioton. Cea mai mare parte a compozițiilor lui Vioton au fost scrise pentru instrumentul său propriu, vioara, inclusiv 7 concerte și o varietate de piese scurte, deși spre sfârșitul vieții sale, când a trebuit să renunțe la vioară, a apelat adesea la alte instrumente, compunând, printre altele, 2 concerte pentru violoncel, o sonată pentru violă și 3 quartete de coarde. Datorită celor 7 concerte pentru vioară, Vioton s-a făcut cunoscut publicului și muzicienilor din întreaga lume. Prin intermediul propriilor sale concerte, el a adăugat o dimensiune mai clasică repertoriului său violonistic, care a avut tendințe spre variații și fantezii din punct de vedere tehnic, adesea superficiale pe teme populare. Spre final de ediție, vă propun spre audiere elegie pentru violă și pian, opus 30 de Henri Vioton. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului francez Pierre Rode. Până atunci, toate bune!

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilich Tchaikovsky și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

Bună seara, stimată audiență, drag public, bună seara și bine v-am găsit aici în sala cu orgă. Eu sunt Radu Rățoi și împreună astăzi cu unul din cei mai mari violoncelești români, aș putea spune, cu Andrei Ioniță, o onoare să-l avem aici la Chișinău și să fiu pe scenă împreună cu el. Noi am decis să vă cântăm astăzi și să vă încântăm cu creații atât românești cât și din cultura universală. Presupun că v-ați dat seama că am început cu cultura românească și vom încheia cu cultura românească. V-am cântat de Paul Constantinescu Cântec Vechi pentru a avea așa o stare melancolică și credem noi că este o introducere foarte bună pentru următoarea piesă, o sonată pentru viola da gamba și clavecin. Nu avem nici viola da gamba, nici clavecin pe scenă. O sonată scrisă de Johann Sebastian Bach. Noi am aranjat-o pentru violoncel și acordeon. Sperăm noi să funcționeze chiar mai bine decât pe instrumentele originale. Este o sonată din 4 părți, cu câteva dansuri și inclusiv o parte a treia foarte, aș spune așa, meditativă. Deci puteți așa să vă relaxați și să savurați aceste armonii care mai rar le găsim totuși în muzica lui Johann Sebastian Bach.

Bună seara, este o mare bucurie să revin la Chișinău. Ultima oară am cântat acum 2 ani în această superbă sală cu organ care simt că bate inima Chișinăului, inima muzicală a Moldovei. Este de fiecare dată o mare, mare plăcere să cânt aici, la Chișinău, mai ales în această seară în compania unui asemenea acordeonist extraordinar. Următoarea lucrare se încadrează cumva în stilul vechi în care am început acest concert, cu toate că este o lucrare modernă din secolul 20. Este o suită italiană compusă de Igor Stravinsky, original muzică de balet pentru baletul Pulcinella. De asemenea, a apărut în diverse aranjamente pentru vioară și pian, pentru violoncel și pian. Și ne bucurăm să vă interpretăm această suită italiană, alcătuit dintr-o introducere, o serenadă, o arie, o tarantelă spectaculoasă și la final, menuet și finale. Vă dorim audiție plăcută!

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilie Ceaicovski și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

Mulțumim mult, având în vedere că este Ziua Culturii și trebuie să onorăm cei mai mari compozitori ai noștri. Și în acest caz nu poate fi un concert cu această ocazie fără o creație de a lui George Enescu, cel mai mare compozitor român.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din concertul dedicat Zilei Culturii Naționale, ce a avut loc pe 17 ianuarie 2026 la Sala Corgă din Chișinău. Recitalul a fost susținut de Andrei Ioniță, violoncel, singurul muzician român, câștigător al prestigiosului concurs internațional Piotr Ilich Tchaikovsky, și Radu Rățoi, acordeon, laureat al unor competiții de prestigiu, inclusiv deținător al titlului onorific de campion mondial la acordeon. Au fost interpretate creații de Bach, Stravinsky, Piazzolla, Constantinescu, Bartok și de alți compozitori.

0: 107.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Muzical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Altissimo.
1: În ediția de azi, solista portugheză Ana Quintas. Vă propunem un fragment din opera La Spinalba. Compozitor Francisco Antonio de Almeida.
2: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

Ana Quintas este una dintre cele mai rafinate și apreciate soprane din Portugalia. Figură de referință pe scena internațională. Vocea sa de o puritate cristalină este perfectă pentru repertoriul baroc. A demonstrat mereu o eleganță a interpretării și o expresivitate naturală.

Ana Quintas s-a născut la Lisabona. Familia sa i-a oferit o educație complexă, deschizându-o spre cultură și frumos. Inițial a urmat studii de arte plastice, dar în tot acest timp muzica a rămas pasiunea sa ascunsă. Spiritul cald al părinților a fost decisiv atunci când a optat să-și schimbe traseul profesional în favoarea muzicii.

0: soliști de operă.
1: Ana Quintas a absolvit școala superioară de muzică din Lisabona. Aici, talentul său excepțional de vocal a fost remarcat imediat. Ulterior, la conservatorul din Gent, Belgia, s-a specializat în repertoriul baroc. În timpul studiilor în străinătate, i s-au deschis secretele interpretării tehnice și stilistice a repertoriului din secolele 17 și 18.

0: soliști de operă.
1: Ana Quintas s-a remarcat în mod deosebit în rolul Ilia din Idomeneo de Mozart, dar și în opere de Claudio Monteverdi, precum în Coronarea Popeiei. De asemenea, rolul central din opera Alcina de Handel i-a adus aprecieri unanime.

Criticii internaționali vorbesc adesea despre vocea Anei Quintes ca despre un instrument de o precizie extraordinară. Ei apreciază încărcătura emoțională a performanțelor sale, dar și capacitatea rară de a capta atenția publicului.

0: Mari soliști de operă.
1: Ați ascultat emisiunea Bravo Bravissimo cu un portret al solistei portugheze Ana Quintas. V-am oferit un fragment din opera La Spinalba de Francisco Antonio Almeida. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră. Pe curând!

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025. În continuare veți asculta următoarele piese în interpretarea ansamblului Ars Poetica. Memory Ledge, de Daniel Adams, trei piese pentru pian, de Greg Bartholomew, trei piese proaspete pentru pian, de Jerome de Bromhead, Night Music for Oboe, de Aris Karastasis, Step to Finality, de Jarmo Herkman și Breeze in G, de Satoru Ikeda. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Dantoș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia creațiile violonistului și compozitorului belgian Henri Vieuxtemps. Pentru a afla mai multe detalii despre viața și despre activitatea componistică, vă propun să rămâneți alături de Radio Moldova Muzical. În continuare veți audia romanța Opus 40, numărul 1 pentru vioară și pian de Henri.

Biotin a fost un compozitor și violonist belgian. El ocupă un loc important în istoria muzicii, fiind un exponent proeminent al școlii de vioară franco-belgiene de la mijlocul secolului al XIX-lea. Biotin s-a născut în Verviers, Belgia, pe atunci parte din Olanda, ca fiu al unui tânăr violonist și producător de viori. Primele lecții de vioară le-a luat de la tatăl său și de la un profesor local, la vârsta de 6 ani, concertând deja pentru prima dată în public. Cu acest prilej a interpretat un concert de Pierre Rodet. A urmat concerte în diferite orașe din împrejurim, inclusiv Liège și Bruxelles, unde l-a întâlnit pe violonistul Charles-Auguste de Berlioz, cu care a început să studieze cu adevărat vioara. Ajuns înapoi la Bruxelles, Biotin a continuat să-și dezvolte singur tehnica, acompaniind-o pe mezzosoprana Pauline Viardot. Seria de concerte susținute în Germania în 1833 a dus la prietenia cu Louis Spohr și Robert Schumann, care îl comparau cu Niccolo Paganini. Vă propun în continuare să audiați din Souvenir d'Amérique, opus 17 de Henri Biotin.

Vieuxtemps și-a dorit să devină compozitor și după ce a luat lecții cu Simon Simpson la Viena, a petrecut iarna 1835 și 1836 studiind compoziția cu Anton Reicha la Paris. Prima sa compoziție, publicată ulterior sub numele de Concerto numărul 2, datează din acea perioadă. Concertul numărul 1 pentru vioară al lui Vieuxtemps a fost apreciat când l-a interpretat la Sankt Petersburg în 1840 și la Paris în anul următor. Berlioz l-a găsit ca o simfonie magnifică pentru vioară și orchestră. Stabilit la Paris, Vieuxtemps a continuat să compună cu mult succes și să interpreteze în întreaga Europa. Împreună cu pianistul Sigismund Thalberg, a concertat în Statele Unite. El a fost admirat în special în Rusia, unde a locuit în perioada 1846-1851 în calitate de muzician de curte al țarului Nicolae I al Rusiei și solist al Teatrului Imperial. A fondat școala de vioară a conservatorului din Sankt Petersburg și a condus formarea unei școli ruse de violoniști. În 1871 s-a întors în țara sa natală pentru a accepta un post de profesor la conservatorul din Bruxelles, unde cel mai de seamă elev al său a fost Eugene Isaie. În cele ce urmează, veți audia partea întâi din concertul numărul 2 în fa diez minor pentru vioară și orchestră de Henri Vieuxtemps.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem creațiile compozitorului și violonistului belgian Henri Vioton. Cea mai mare parte a compozițiilor lui Vioton au fost scrise pentru instrumentul său propriu, vioara, inclusiv 7 concerte și o varietate de piese scurte, deși spre sfârșitul vieții sale, când a trebuit să renunțe la vioară, a apelat adesea la alte instrumente, compunând, printre altele, 2 concerte pentru violoncel, o sonată pentru violă și 3 quartete de coarde. Datorită celor 7 concerte pentru vioară, Vioton s-a făcut cunoscut publicului și muzicienilor din întreaga lume. Prin intermediul propriilor sale concerte, el a adăugat o dimensiune mai clasică repertoriului său violonistic, care a avut tendințe spre variat

și fantezii din punct de vedere tehnic, adesea superficiale pe teme populare. Spre final de ediție, vă propun spre audiere elegie pentru violă și pian opus 30 de Henri Vieuxtemps. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului francez Pierre Rode. Până atunci, toate bune!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești. Invitata noastră de astăzi este colega noastră, doamna Veta Ghimpu-Munteanu, care s-a întors recent cu un premiu pe care l-a obținut în Polonia. Este vorba de premiul Gold Star oferit de Uniunea Mondială de Folclor și fiind un rezultat comun al nostru, ce plăcere să auzim de la doamna Veta astăzi care sunt emoțiile și ecourile acestui eveniment important. Bine ați venit, doamna Veta!
2: Bine te-am regăsit, dragă Silvia, fiindcă trebuie să spun că am făcut împreună un drum atât de frumos spre Polonia și ne-am întors acasă cu deosebită încărcătură spirituală. Chiar nici n-am bănuit că pot trece prin asemenea emoții atunci în scenă când mi s-a înmânat acest premiu deosebit.
1: Care totuși au fost acele emoții alături de alți 7 laureați, precizăm în total 8 premianți au fost în cadrul acestei gale 2026.
2: Ceea ce am remarcat din start, bună înțelegere între membrii acestei organizații deosebite, Uniunea Mondială de Folclor, din diferite țări din lume. Până la lacrimi urmăream cum se îmbrățișa reprezentantul Israelului cu cel din Lituania sau cum turcii cu italienii cântau împreună O Sole Mio. Adică această atmosferă atât de frumoasă în contextul zilei de astăzi, când trăim niște tragedii în ceea ce se întâmplă în lume, mi-am dat seama că e un model cum e să trăim în pace și bună înțelegere toate popoarele și nu sunt lozinci. Ce am simțit efectiv la acest festival.
1: Da, așa este, subsemnez că am observat de ceva timp, de când Republica Moldova este parte a acestei Uniuni Mondiale de Folclor, iată, au trecut câțiva ani deja, la sfârșitul anului 2023 am aderat în această organizație internațională și alături de cele peste 50 de țări, Republica Moldova, iată, face față și anul acesta avem un al treilea premiu Gold Star adus în țara noastră pentru doamna Veta Ghimpu-Munteanu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest premiu?
2: Atunci când am fost nominalizată, mi-ai spus că, uite, doamna Veta, ați trecut acel concurs din atâtea țări din lume, parcă m-a speriat, zic, Doamne, dar pot face eu față unei asemenea mențiuni? Dar apoi, fiind chiar la fața locului și urmărind și activitatea celorlalți colegi ai mei, deja pot să spun, mi-am dat seama că mai nu am trăit în zadar. Totuși eu am făcut niște lucruri care nu m-am gândit la răsplată atunci când le făceam. Chiar și aceleași emisiuni cu artiștii amatori din Republică și au fost multe și pe urmă am dat în fond atâtea cântece ale artiștilor amatori și nu numai a cântăreților noștri, plus activitatea mea în ansamblu etnofolcloric Tălâncuța, plus scrierea cărților, plus fondarea chiar acelorași biblioteci. Am făcut o muncă care îmi apărea pe parcursul vieții. Acum eu nu știu mai departe ce îmi va apărea în cale și de ce aș mai fi împătimită, dar faptul că fac parte din această familie minunată a Uniunii Mondiale de Folclor mă și obligă într-un fel și mă predispune spre noi și noi activități. Acum nu știu ce voi mai face, dar la sigur că voi mai face ceva. Și dacă acest premiu mi-a venit ca o răsplată, în primul rând îți mulțumesc ție că ai avut încredere în mine, că m-ai înaintat la acest premiu. Îi mulțumesc domnului Dorel Cosma, care de fiecare dată când am întâlnire cu acest om, mă minunez de simplețea dumnealui și în același timp de erudiția dumnealui. Vorbește în 6 limbi din lume, în al doilea rând atât de conștiincios știe să scoată în evidență pe fiecare dintre membrii organizației Uniunii Mondiale de Folclor, că mă mir de fiecare dată. E un model de la care trebuie să luăm exemplu.
1: Așa este. Vom continua discuția, doamna Veta, despre acele evenimente desfășurate în Polonia. Haideți să ascultăm și un cântec în emisiunea noastră.

0: Greta Ghimpu Munteanu este invitata noastră de astăzi, dragi prieteni, laureata premiului Gold Star Ex Oscar în folclor al Uniunii Mondiale de Folclor. Ziceam să mai vorbim despre activitățile desfășurate cu această ocazie în Polonia, doamna Greta, și sigur ar fi cazul să povestim despre tot ce s-a întâmplat acolo, măcar câte ceva, ca să-și imagineze ascultătorii noștri ce a fost acolo ca atare. Pe dumneavoastră ce v-a impresionat?
1: Vai de mine, tot m-a impresionat ce am văzut acolo la fața locului în Polonia, modul de organizare și pe urmă colectivele care au evoluat în scenă. Noi avem multe ce învăța de la polonezi, dar până ajunge la evenimentul propriu zis, vreau să mă împart cu radioascultătorii, cu emoțiile pe care am trecut, cât am mers în drum, că am mers cu mașina, trebuie să menționez acest lucru, și am văzut frumusețea României în toată splendoarea, mai ales partea aceasta bucovina, Maramureșul, și eram atât de mândră de neamul meu, de frumusețea locurilor natale, de România noastră. Nu mai vorbesc de acum din țările prin care am trecut, că am trecut prin Ungaria, Slovacia și apoi am ajuns în Polonia. Ei, Polonia m-a frapat prin frumusețea țărilor, prin curățenia țărilor, prin atitudinea oamenilor de acolo și mai ales prin felul cum știu să-și prețuiască valorile tradiționale și prin folclorul dumnealor. Uite, atât de frumos a știut să ne introduc în povestea vieții lor, că atunci când am fost luați de la hotel și duși cu autocarul până într-un anumit loc ca să ajungem la muzeul satului, am fost întâmpinați cu căruțe, cu cai, dar ce cai frumoși, împodobiți, și căruțașii îmbrăcați în costume populare. Apoi îmbarcați toți în aceste căruțe și duși așa o bucată bună prin acel sătuc până am ajuns la locul respectiv. Până la lacrimi m-a impresionat acest lucru, fiindcă mi-am amintit de copilăria mea când tot cu căruțele, cu cai, pe timpul nunților de la noi, se ducea zestrea miresei de la mireasă de acasă la mire, așa, prin tot satul. Ei, uite, noi am umblat prin tot satul, toți membrii delegației care am venit la acest festival. Ajuns acolo, întâlniți atât de frumos cu pâine, sare și cu băuturile dumnealor tradiționale, muzica. Doamne, ce m-a impresionat acel, nu știu, e taraf sau ce a fost, doar patru bărbați cântând la instrumente și totodată cu vocea și costumați superb. Doamnele care pregăteau bucatele și acolo pe loc, atât de vivace și atât de pline de viață și implicate în acest festival folcloric, pot să-i zic, a fost un festival acolo pe loc improvizat. Felul cum am fost tratați, făcându-ne o excursie în acea casă veche, unde în fiecare cameră se păstrau lucrurile cu care cândva au trăit polonezii. Pâinea cea mare de ritual, n-am văzut-o nicăieri decât la ei, de ritualul de nuntă probabil era, că am văzut și o fotografie pe perete.
0: Da, se vedea la naș și la fin, se făcea un schimb așa, au povestit, da. O pâine enorm de mare, frumos împletită.
1: Nu mai vorbesc de atmosfera și repet ceea ce am spus la început, de atitudinea unul față de altul a membrilor delegației, fiindcă trebuie să menționez că au fost cu noi Moldova și cu gazele, a fost 8 țări din lume, am participat la acest eveniment. Din Turcia, din Italia, din Lituania, din Slovacia și Polonia, Moldova și România și din Israel. O atmosferă deosebită. Uite, asta a fost frăția adevărată, neafișată, nejucată, dar atât de sinceră. La un moment dat m-am așezat pe un scaun, fiindcă am și dansat, am și cântat împreună acolo cu toți. Am mers prin acea excursie, deși era pe loc, dar totuși presupunea un efort emoțional deosebit. Și la un moment dat m-am așezat pe un scaun și alături de mine stătea reprezentantul Gold Star-ului din Israel, care s-a uitat așa la mine, tu fotografiai, și el mi-a luat pur și simplu mâna și mi-a pus-o pe pe umărul lui. Să facem o fotografie așa istorică și asta așa de firesc și de familial, nu știu cum a fost, fără a ne înțelege prin cuvinte, noi ne-am înțeles prin gesturi și atitudine. Și așa era cu toți cei care erau acolo. Cum dansa turcul cu polonezele frumoase și îmbrăcate frumos, cum dansa același dansator de la noi, Babin, ne făcea lecții de Tudor Babin, le făcea polonezilor, mai ales polonezoaicelor, lecții de dans, cum s-a
0: dans popular moldovenesc.
1: Dans popas. Da, învăța pașii și ele repetau după el. Cum dansa lituanianul, un băiat foarte drăguț, Edgaras. Și toată lumea ce era minunată, minunată. Eu cred că de mult n-am trăit asemenea înălțări sufletești, pe adevăratele.

0: bărbatului.
1: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Vă reamintesc că doamna Veta Ghimpu Munteanu este invitata noastră de astăzi, laureata premiului Gold Star în Polonia, un premiu oferit de Uniunea Mondială de Folclor, al treilea la număr adus în țara noastră. Și povestim aici despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre activitățile culturale care s-a desfășurat alături de această gală a premiilor. Nu am spus până acest moment, doamna Veta, că acest eveniment a fost organizat în comun cu Slovacia, întrucât localitățile erau aproape și acolo cei doi reprezentanți ai Uniunii Mondiale de Folclor au o înțelegere și o colaborare foarte frumoasă. E vorba de Małgorzata Borota și Iosif Rabac din Slovacia, care, iată, împreună au dat mâna comună și au organizat aceste două evenimente și ne-au purtat prin localitățile lor acolo. De altfel, Małgorzata e și ea realizatoare de emisiuni radio.
2: Da, am înțeles.
1: Da, m-a impresionat, nu cunoșteam până acum, chiar dacă ne-am mai văzut și în alte activități, nu am apucat să cunoaștem detalii despre fiecare. Continuăm cu cele întâmplate acolo, în Polonia și Slovacia, în aceste trei zile de evenimente culturale.
2: Am trăit o poveste, vorbesc cu toată sinceritatea, fiindcă nu e vorba doar de înmânarea acestor premii la care ne vom opri mai spre final, bănuiesc, dar despre cele trei zile care au fost de poveste, repet, în primul rând de acea întâlnire pe care ne-au făcut-o polonezii și ne-au introdus în viața lor spirituală de altă dată prin acea întâlnire deosebită, apoi Slovacia, Doamne, cât de frumos am fost întâmpinați, apoi acea excursie prin cetatea veche de prin secolul 13.
1: Da, știți ce m-a impresionat mult? Primarul, care la un moment a îmbrăcat ceva din elementele tradiționale și a cântat un cântec folcloric în fața delegațiilor.
2: Și un cântec folcloric atât de frumos, țin minte și cuvintele, că nu mă treziți dimineața, ceva în felul ăsta, dar la nivelul unui primar, uite, a dat de înțeles cât de mult prețuiește tradițiile populare. Aceste întâlniri sunt de neuitat. Vorbeam și de excursia de la cetate și de excursia din muzeul satului. Astea sunt niște lucruri care ne face și pe noi să ne prețuim mai mult ceea ce e al nostru. Uite, ei ne-au dat o lecție foarte frumoasă și în Slovacia și în Polonia.
1: Respectiv, în întâlnirea oficială în Novi Sad, deja în Polonia, cu primarul de acolo, la fel o clădire impresionantă și o atitudine deosebită.
2: Da, așa este. Și aceste întâlniri la în nivel înalt și într-o țară și în alta, vorbesc de atitudinea acestor autorități față de valorile lor tradiționale și de respectul față de toți ceilalți noi care am venit la dumnealor în vizită. Nu mai vorbesc de spectacolul de gală seara, care, sincer, eu n-am bănuit că atât de mult poate să mă emoționeze când, uite, eu fiind în scenă, Veta Ghimpu Munteanu, din Republica Moldova, și când s-a intonat imnul Republicii și toată lumea s-a ridicat în picioare, ba delegația noastră, și trebuie să-i mulțumesc neapărat lui Petru Langa, că a pornit să cânte imnul așa cu cuvinte și apoi s-au luat și ceilalți după dumnealui, n-am bănuit că așa de mult o să mă emoționeze. Mi s-au ridicat lacrimile așa, stăteau aici în gât și mă gândeam să mă stăpânesc, fiindcă am de spus ceva către sfârșitul înmânării acestui premiu deosebit.
1: Da, și ați avut onoarea, zic eu, să vă înmâneze premiul însuși președintele Uniunii Mondiale de Folclor, Dorel Cosma, alături de reprezentantul Italiei, Gerardo.
2: Îți dai seama ce onoare era pentru mine, doi domni deosebiți, să mă ridice în scenă, să îmi înmâneze acest premiu, să mă felicite. Câteodată mă gândesc, Doamne, atât de mult îmi dai, mulțumesc.
1: Chiar foarte emoționant a fost și pentru mine, care eram în sală și prea aceleași emoții, bucurându-mă pentru dumneavoastră, pentru țara noastră, fiindcă într-un final, prin aceste participări, noi nu facem altceva decât să promovăm țara noastră și să fim aproape de alții promotori ai culturii din întreaga lume. Și asta e îmbucurător, să simțim aceste emoții în anumite evenimente de așa învergură.
2: Dacă dacă îmi permiți, eu neapărat vreau să menționez că dacă astăzi avem și noi un loc acolo în Uniunea Mondială de Folclor și practic în 3 ani atâtea s-au obținut 3 premii în 3 ani consecutive, asta e foarte mult și foarte frumos, atunci ți se datorează ție, dragă Silvia, cea care ai știut cum să convingi membrii Uniunii Mondiale de Folclor și în mod special pe domnul Dorel Cosma că și noi suntem demni de a face parte din această organizație și faptul că tu ai venit prima cu acest premiu deosebit, cu steaua de aur, dacă e să traduc mot a mot sau cum spun dumnealor gold star-ul în domeniul folclorului, atunci trebuie să eu personal îți mulțumesc că uite, ai făcut vizibilă țara noastră prin această Uniune Mondială de Folclor. Mulțumim!
1: E de datoria noastră a tuturora, doamna Veta, să facem anumite mișcări într-o păstrarea și promovarea tradițiilor noastre. Haideți să ne ascultăm în cântec.

0: Margareta, ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. E sigur că am avea multe încă să spunem, întrucât chiar acel program artistic de final al Galei Laureaților a fost unul deosebit. Margareta Broda, cum spuneam, o colegă de noastră care lucrează și ea în radio acolo în Polonia, fiind prezentatoare, ne-a impresionat foarte mult. Acele colective, cum vi s-au părut?
1: O lecție pentru noi. Fiindcă noi, din păcate, la noi aici acasă, în Republica Moldova, ne cam abatem de la folclorul propriu-zis, chiar și în materie de costum. Ori în Polonia, pun mare preț pe aceste lucruri. Cei ce am văzut în scenă, am rămas frapată. Copilași micuți până la oameni în vârstă, toți costumați așa cum se îmbrăcau pe timpul polonezii, toți implicați în spectacol folclorice adevărate. Jocurile de copii, da, se încearcă și la noi aceste lucruri, dar trebuie să punem mai mult accent, să nu ne abatem totuși de la valorile noastre tradiționale, de la valorile noastre autentice, de la talpa de la care s-a pornit cultura noastră tradițională.
0: Ei, în acest concert, cu siguranță au vrut să ne demonstreze că folclorul și tradiția este baza colectivelor de amatori, dar și a celor profesioniste, fiindcă ați observat ceea ce făceau amatorii, de la cei mai mici până la cei mari. Au apărut la un moment un colectiv profesionist care erau la fel îmbrăcați de la o pincă până la costumul tradițional și același repertoriu folcloric, doar prezentat într-o manieră profesională, deci tehnic altfel dansat, vocal altfel cântat, dar se vedea acea școală deja, însă la bază același folclor fiind. M-a impresionat lucrul ăsta.
1: Oameni care se respectă, oameni care își respectă valorile, de aceea și au o țară atât de frumoasă și înfloritoare. Sper și noi să mergem pe urmele lor cel puțin și să ne ridicăm la nivelul la care sunt ei.
0: Da, acum nu ne rămâne decât să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri și să amintim că doamna Veta Ghimpu-Munteanu, colega noastră din radio, este deținătoarea premiului Gold Star al Uniunii Mondiale de Folclor din acest an, evenimentul fiind desfășurat în Polonia. Pentru meritele dumneavoastră, doamna Veta, pentru tot ce ați realizat pe parcursul anilor, pentru munca depusă, devotamentul dumneavoastră, atitudinea pe care o aveți față de folclor, tradiții și neamul nostru în general, felicitări pentru această distincție și mult succes în continuare în cadrul acestei uniuni, fiindcă nu am spus ascultătorilor de ce vă numiți dumneavoastră membru, pentru că sunteți membru fondator al Asociației Obștești Centrul Artelor Perene, care este organizație recunoscută de Uniunea Mondială de Folclor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri și pentru acest premiu deosebit. Asta mă și provoacă să dau și mai mult din mine și să fiu cât mai devotată idealului tradițiilor și folclorului nostru autentic.
0: Mult succes în continuare, mulțumim!

pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost doamna Veta Ghincu Munteanu. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Denița Jechiu. Toate bune vă dorim!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Primul compozitor francez romantic, Hector Berlioz, iubea însăși ideea de romantism, nevoia de autoexprimare, de bizar, în opoziție cu idealurile clasice ale ordinii și constrângerii. Simfonia sa fantastică, numită inițial Episod din viața unui artist, are mai mult înfățișarea unui poem simfonic. Este monumentală, vizionară și profetică. Berlioz a terminat-o în anul 1830, înainte de absolvirea conservatorului, dedicând-o împăratului Rusiei Nicolae I. A apărut la doar 9 ani după compunerea Simfoniei a 9-a de Beethoven, diferența dintre cele două însă este foarte mare. Hector Berlioz aduce o serie întreagă de noutăți, mai ales în ceea ce privește orchestrația. Prima audiție nu a fost ireproșabilă, scrie compozitorul în memoriile sale. Nici nu avea cum să fie, am făcut doar 2 repetiții. Acestea nu erau suficiente pentru o lucrare atât de complicată. Balul, marșul supliciului și noaptea de sabat însă au creat senzație. Noaptea de sabat în mod special a bulversat sala. Să ascultăm finalul, partea a 5-a, a Simfoniei Fantastice de Hector Berlioz.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: În Europa, cele de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, romantismul se diversifică prin muzica reprezentanților școlilor naționale, care au dat artei europene aspectul unui mozaic stilistic. Printre aceștia, compozitorul rus Piotr Tchaikovsky. Sinfonia numărul 2, opus 17, în do minor, numită și Mica Sinfonie Rusă, Mica Rusie sau Ucraina, pe teme ucrainene și rusești, a fost scrisă în vara anului 1872. Stilistic, opusul reprezintă o piatră de încercare pentru creația simfonică a compozitorului rus. Aici, Tchaikovsky contribuie la evoluția formei moștenită de la tradiția europeană, introducând intonații melodice specifice folclorului rusesc și afirmând totodată înclinația sa de simfonist. Vom asculta acum partea întâia a acestei simfonii, Andante sostenuto, Allegro vivo.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Prima simfonie, în mi major, este o creație în 6 părți compusă timp de 3 luni în 1900 și interpretată în același an sub bagheta dirijorului Anatolii Leadov. În scurt timp de la premieră, pentru inovațiile abordate de compozitor, și anume introducerea corului și a soliștilor în una dintre părți, lucrarea a obținut faimosul premiu Glinka. Astăzi veți audia partea a patra a simfoniei numărul 1 de Scriabin, în care predomină un ușor caracter scherzando.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Din anul 1817, Gioachino Rossini devine favoritul publicului vienez. În această perioadă, Franz Schubert scrie două uverturi în stil italian. Iar pentru că partea întâia din cea de-a șasea simfonie a sa este foarte asemănătoare ca formă, stil și material tematic cu acestea, mica simfonie în do major este deseori supranumită și italiană. În partea a doua a simfoniei, Andante, compozitorul îmbină reușit grația melodică a secțiunilor extreme cu trăsăturile de tarantella a secțiunii de mijloc. Iată deci încă o afinitate cu stilul italian.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Sinfonia cu numărul 9, opus 95, intitulată Din lumea nouă, de Antonin Dvorak, a fost prima lucrare scrisă în America. La sfârșitul lui septembrie 1892, Dvorak ajunge la New York, unde îl așteptau o mulțime de reporteri. Se dorea întemeierea unei școli de compoziție americane, iar Dvorak reprezenta tocmai spiritul național. Muzica din Statele Unite era dominată în acel moment de școala germană și foarte puține compoziții puteau fi clasate drept americane. Dvorak și-a dat seama imediat ce anume lipsea. Chiar și puținele creații de aici erau lipsite de elementul pe care el îl considera cel mai important, folclorul. Dragi ascultători, la Radio Moldova Muzical vă invit să audiați partea a treia din Sinfonia numărul 9, opus 95, în mi minor, Din lumea nouă, de Antonin Dvorak. Vă doresc audiție plăcută!